Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Iskuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Raračunaj se malo. Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u šest.
2: Dobro vam jutro, 6 časova i minuti i pol.
3: Dobro jutro, evo nas u novom danu, a pred nama je 6. oktobar i tu smo, naravno, kao i svakog radnog jutra, do 9 časova.
2: Za one koji uživaju u jesenjim svežim jutrima, još jedno možemo reći lijepo jutro, još jedno jutro sa malim minusima u višim predjelima, a lijepim, ugodnim, svježim temperaturama, kažem za one koji to vole u ostalim mjestima.
3: Minus 4 je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, minus 1 stepen je na Palama, koliko je u Foči, 0 je u istočnom Sarajevu i Zvorniku, 1 stepen u Hajnom Pjesku, Nevesinju, Bijeljini, Brčkom i Gacku, 2 stepena je u Modriči, Mrkonjić gradu, zatim Prijedoru, Novom gradu, Kozarskoj Dubici. 3 je sada u Doboju, 4 u Derventi, 5 stepeni u Gradišci, a 6 u Banja Luci i istočnom Drvaru. 10 je u Bileći, a 15 stepeni je u Trebinju.
2: I ovo jutro doneće mnogo magle, duže rijeka po kotlinama i opet upozorenje vozačima, ali poziv da nam pošaljete poruku na 065-322-233. Ako negdje ima guste magle, da to podijelimo sa ostalim vozačima. Naravno, i sve ostalo što je bitno, informacija za početak dana, pridružite nam se u prikupljanju tog servisnog dijela u Razbudilniku. Mi ćemo, ono što nam bude dolazilo u redakciju, što mi budemo prikupljali tamo negdje najvjerojatnije i najviše od 7 časova i 20 minuta, postavite rek novosti da vam saopštimo, ali evo poziv za vas da nam se pridružite sa svim informacijama koje vi imate.
3: Tako je, javite nam se, pišite nam, a mi ćemo ovog jutra malo o poljoprivredi da pričamo i to će nam biti zajednička tema sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša. U taj program se uključujemo oko 7.20, a o čemu ćemo to pričati? Pa o tome koliko je suša uticala na rod kukuruza i soje. Mi nekako više imamo kukuruza, pa ćemo mi s ove strane Drine više o kukuruzu, oni malo više o soji, tako ćemo da razmijenimo te informacije. Uglavnom, da li imate veću ili manju parcelu kukuruza ove godine, niko se baš posebno ne hvali.
2: Pa mnogima je ta suša napravila najveći problem upravo pred kraj, kada je kukuruzu trebalo vlage da popuni zrno, da bi imali što bolje prinose. To se nažalost nije desilo. Imamo sušnu godinu u mnogim kulturama, ali evo kukuruze nekako čini se ponajviše i strada u cijeloj toj priči. Ako imate neke svoje zasade, ako imate neke svoje površine pod kukuruzom, evo možete nam poslati na ovaj isti broj poruku kakav je rod ove godine.
3: A prema preliminarnim procjenama Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, proizvodnja kukuruza bi mogla biti manja za 31,6% nego prošle godine, što nije malo, to je za trećinu. A s druge strane, nije samo suša uticala na to da imamo manje kukuruza, nego je i u startu već većina poljoprivrednika se odlučila ili da sije manje površine ili da uopšte ne sije kukuruz. Tako da već u startu, dakle, mnogi su se odlučili za to i evo, mi imamo te neke pokazatelje, tako da manje zasijanih površina bila je skoro 9%. Najviše su stradale Semberija i Livče polje u ovoj suši.
2: Sad pitanje je koliko će ova suša uticati na to da mnogi odustanu od sijanja kukuruza ili od poljoprivrede, jer pokazalo se, a to smo i govorili u Razbudilniku, da su sada takva vremena da bez ozbiljnog navodnjavanja i bez ozbiljne poljoprivrede u tom smislu teško da sa ovakvim klimatskim promjenama možete očekivati rezultate.
3: I kao ilustracija za početak, to da je prošle godine, na primjer, na mnogim parcelama u Semberiji prinos kukuruza bio od 6 do 10 tona po hektaru. Ove godine od tonu i po do 4. To jasno govori kakva je situacija i evo, mi ćemo o ovim, ali i ostalim pokazateljima u našem tematskom dijelu Razbudilnika pričati tamo negdje oko 7:30.
2: Eto, to je tema, to je priča koju ćemo, kao što je Česlavica, podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša u Razbudilniku na tri vode u narednom satu našeg druženja. Biće tu još mnogo dobrih i zanimljivih sadržaja do 9 časova i vjerujemo da je dovoljno razloga da provedemo

0: E sada je 6:09, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Aleksandar Javorac je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandre.
2: Dobro jutro, kolege, vama. Dobro jutro našim dragim slušalcima. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u BiH. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 276.426 glasova, odnosno 52,24%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu glasova sa 94,66% prebrojanih biračkih mjesta. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić iz Hrvatskog naroda. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvjanović i Denis Bećirović reizabrani su za članove predsjedništva BiH iz Srpskog, odnosno Bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP imaju najviše mandata. Sa više od 196.000 glasa

0: glasova ili 39% osvojenih glasova, SNSD bi u Narodnoj skupštini trebalo da ima 33 mandata, 27 direktnih i 6 kompenzacionih. U odnosu na 2022. godinu, 4 mandata više. Drugi po snazi je novoformirani pokret Sigurna Srpska, koji će sa više od 70.000 glasova obezbijediti 12 poslaničkih mandata. Koalicija DNS, NPS, Nenad Nešić i Darko Banjac imaće po 5 poslanika. Po 5 poslaničkih mandata trebalo bi da imaju i koalicija Socijalistička partija Petar Đokić, Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija Srpske. Od ukupno 98 mandata u predstavničkom domu federalnog parlamenta prema preliminarnim rezultatima, SDA bi mogao imati 32 poslanika. SDP je osvojio 16 mandata, HDZ BiH 14, Stranka za BiH 9, što je čak 5 više u odnosu na izbore 2022. godine. Opjevo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu. Opjevo će biti služeno na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske bit će održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Plavšićeva će istog dana biti sahranjena u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Košarkaši i gokeje večeras počinju nastup u FIBA Ligi šampiona. Protivnik i gokeji na startu takmičenja je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Toliko u ovom prvim vijestima.
1: Hvala u nastavku o vremenu, a podsjećamo na vrijednosti i temperatura. Minus 4 je najniža, toliko je na Sokocu. Minus 1 je na Palama i u Foči, 0 je u istočnom Sarajevu i Zvorniku. 1 stepen je sada u Hanbijesku, Nevesinju, Bijeljini, Brčkom i Gacku. 2 mjeri Modriča, Kozarska Dubica, Novi Grad, Prijedor i Mrkonjić Grad. 3 stepena je u Doboju, 4 u Derventi, 5 u Gradišci. 6 stepeni u Banja Luci i istočnom Drvaru, 10 u Bileći, a 15 u Trebinju.
2: Jutro hladno, maglovito ponegdje, a tokom dana biće sunčano i toplo uz nešto malo oblaka na jugu i zapadu. Danas temperatura od 23 do 28 stepeni. U Banja Luci će biti oko 26. I sutra sunčano, toplo uz nešto malo oblaka na zapadu i jugu. Nešto više oblaka u narednoj noći, ali će sutra da početi da duva i jugo, koji će prema kraju dana i jačati. Sutra jutarnja temperatura od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14. Na planinama oko nule, dakle viša jutarnja temperatura, a nešto malo viša i dnevna od 23 do 29. Nastavlja se vjetrovito i u četvrtak uz umjeren jak jugo, i toplo, a na jugu i zapadu će biti i povremene kiše, u ostalim krajevima suvo. Uveče i u noći na petak padavine će jačati i zahvatiti većinu krajeva. Temperatura jutarnja u četvrtak od 5 do 15, a dnevna od 22 do 29. Petak donosi oblačno i svježije vrijeme s kišom, naročito u prvom dijelu dana. Najviša temperatura će biti u jutarnjim časovima od 12 do 19 na jugu i do 22. Na planinama oko 10, to je velika razlika, znači 10 stepeni je viša temperatura jutarnja nego, na primjer, danas, pa i više. A onda će tokom dana temperatura biti u padu, pa će najniža biti u petak naveče od 4 do 8, na jugu do 15, na planinama oko 1. Dakle, još danas i sutra bez padavina, a od srijede, poslije podne i naveče, odnosno četvrtka, poslije podne i naveče, dolazi promjena vremena i kiša jugo, koji će dići temperaturu, u petak će stati i samim tim dolazi i osvježenje.
1: Sada je 6 časova, 15 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan.

0: Čim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Hvala Milane. Čuli ste kako je stanje na putevima i graničnim prelazima. Budite i dalje uz naš program. Mi ćemo vas naravno na vrijeme informisati o svemu što je važno što se saobraćaja tiče.
2: Ako vam treba pomoć na putu ili više informacija, broj Automoto Saveza je 12 85. Dobro jutro.
1: Dobro jutro u 6:22 minuta.

marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizovana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.

0: Minus 4 stepena je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu, minus 1 je na Palama i u Foči, 0 je u istočnom Sarajevu i Zvorniku, 1 je u Hampijesku, Nevesinju, Bijeljini, Brčkom i Gacku, 2 stepena je u Modriči, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Prijedoru i Mrkonjići Gradu, 3 stepena je u Doboju, 4 u Derventi, a 5 u Gradišci, 6 je sada u Banja Luci, istočnom Drvaru, 10 stepeni u Bileći, 15 u Trebinju.
1: I ovo prohladno, maglovito, ponegdje je jutro, tako će biti iduće, ali dolazi nam promjena vremena. Dakle, danas će biti nakon ovakvog jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 do 28, u Banja Luci oko 26 stepeni, možda ponegdje je malo oblaka bude na zapadu. I sutra, sunčano, toplo, uz malo oblaka, na zapadu i jugu, sutra naveče i u narednoj noći nešto više oblaka, ali sutra počinje da duva jugo, koji će pred kraj dana jačati. Sutra ujutro nešto viša temperatura od 3 na istoku do 10 na zapadu, a na jugu do 14 na planinama oko nule, dakle bez mraza, a dnevna od 23 do 29 na planinama oko 20 stepeni. Ta jugo koji će početi da duva sutra najavljuje promjenu vremena, pa će i u četvrtak biti vjetrovito sa umjerenim do jakim jugom i toplo na jugu i zapadu, bit će već u četvrtak povremene kiše, u ostalim krajevima suvo sa sunčanim periodima. U četvrtak naveče i u noći na petak padavine će jačati i zahvatiti većinu krajeva. Jutarnja temperatura u četvrtak od 5 stepeni na istoku do 15 na zapadu, a dnevna od 22 do 29 na planinama oko 17 stepeni. E petak donosi promjenu vremena, oblačno, svježije, s kišom, naročito u prvom dijelu dana. Najniža temperatura u petak bit će u jutarnjim časovima od 12 do 19 na jugu i do 22, a na planinama oko 10, a onda tokom dana zahlađenje, pa će temperatura biti u padu i u večernjim časovima u petak bit će od 4 do 8, na jugu do 15, na planinama oko 1 stepen. Dakle, danas još i bez vjetra sunčano, uglavnom toplo, sutra počinje jugo, koji najavljuje promjenu vremena koja će se desiti najviše u četvrtak poslije podne i u noći četvrtak na petak. Eto tako vrijeme nas očekuje narednih dana.
0: 6:49.
1: Vrijeme da budimo i naše najmlađe slušalce.
0: Dobro jutro, djeco.

0: U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske.
1: Cvijanović i Bećirović reizabrani u predsjedništvo BiH, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, hrvatski član predsjedništva.
0: SNSD sa ubjedljivom većinom u Narodnoj skupštini očekuju minimalno 34 mandata.
1: U Beogradu danas opijelo Biljani Plavšić, komemoracija i sahrana sutra u Banja Luci.
0: Košarkaši i gokeja dočekuju Bilbao na startu nove sezone FIBA Lige šampiona.
1: Vrijeme je danas sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u BiH.
0: Nakon prebrojenih 95,19% glasova, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio 278.632 glasa, odnosno 52,25%.

0: 25%, podaci su iz Centralne izborne komisije BiH. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz Hrvatskog naroda.
1: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović reizabrani su za članove predsjedništva BiH iz Srpskog, odnosno Bošnjačkog naroda.
0: Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata.
1: Sa više od 196.000 ili 39% osvojenih glasova, SNSD bi u Narodnoj skupštini trebalo da ima 33 mandata, 27 direktnih i 6 kompenzacionih.
0: Drugi po snazi je novoformirani pokret Sigurna Srpska, koji će sa više od 70.000 glasova obezbediti 12 poslaničkih mandata. Koalicija DNS, NPS, Nenada Nešića i Darka Banjca sa 5,58% osvojenih glasova imaće 5 poslanika. 5 poslaničkih mandata trebalo bi da ima i koalicija Socijalistička partija Petar Đokić, Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija Srpske.
1: O opštim izborima razgovaralo se u emisiji Drugi ugao televizije Republike Srpske. Najviše se komentarisala ubjedljiva pobjeda SNSD-a na svim nivoima, kao i činjenica da Hrvati konačno dobijaju legitimnog predstavnika u predsjedništvu BiH. Evo šta su o tome rekli Obrad Kesić, ambasador BiH u Briselu, Luciano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose, politički analitičar Milan Sitarski i politikolog Branimir Galić.
2: Ja sam više stručnjak za ovaj drugi deo spoljne politike i tako, i mislim da je to u velikoj meri ubedilo pogotovo neodlučne glasače koji su izašli da glasaju, da je ovaj tim, ako tako mogu da kažem, da pobeđuje, da jednostavno pokazuju rezultate, jer nemate nigde primjer da neko može da ide i u Belu kuću i na jedan najveći nivo da bude primljen, da se čuje glas Republike Srpske, onda da ide neko u Kremlj i tamo da bude primljen na najveći nivo, da ide u Izrael i da to u Izraelu se dočeka kao da državnici dolaze.
3: Sve ovo što smo prošli protekle dvije godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih onih koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
4: Bojim se da su ovi izbori baš zbog tih novih tehnologija predstavili i trenutak istine, koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, da u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže, u različitim delovima Bosne i Hercegovine posle 7 sati.
5: Mislim da je doista dobro i blagotvorno, možda i za relaksaciju sveukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini, da su Hrvati konačno dobili svog člana, odnosno članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
1: Od ukupno 98 mandata u predstavničkom domu federalnog parlamenta, prema preliminarnim rezultatima, Stranka demokratske akcije bi mogla imati 32 poslanika.
0: SDP je osvojio 16 mandata, HDZ BiH 14, Stranka za BiH 9, što je čak 5 više u odnosu na izbore 2022.
1: Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu, a sahrana će biti sutra u Banja Luci.
0: Opijelo će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima biti otpremljen u Banja Luku. Komemoracija nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske bit će sutra u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Plavšićeva će istog dana biti sahranjena u 13 časova na Banjaluškom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
1: U crkvi Svetog Petra Sarajevskog u Vojkovićima danas će biti služen parastos za 21. borca 2. Sarajevske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, poginulih 1994.

0: godine u mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo.
1: Nakon toga na mjesto stradanja bit će prisluženi svijeći i položeno cvijeće.
0: Prije sporta jedno obavještenje na području Srebrenice. Danas će bez električne energije od 9 do 17 časova biti 2500 potrošača zbog remonta trafostanice i dalekovoda, najavljeno je iz Elektrobijeljine.
1: Elektroprijenos BiH će raditi na trafostanici Srebrenica, zbog čega će i Elektrobijeljina prilagoditi svoje aktivnosti i obaviti godišnji remont postrojenja na ovom području i pripadajućim dalekovodima. Najavljeni remont u Srebrenici je od izuzetnog značaja za pouzdanog sistema distribucije električne energije.
0: Košarkaši i gokeje dočekuju Bilbao na startu nove sezone FIBA Lige šampiona. Odbojkaši banjalučkog borca dočekuju napredak iz Odžaka u prvom kolu Premier Lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Košarkaši i gokeje večeras počinju nastup u FIBA Ligi šampiona. Protivnik i gokeje na startu takmičenja je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima u grupi G FIBA Lige šampiona su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Odbojkaši i Banja Lučkog borca dočekuje večeras aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, ekipu Napretka iz Odžaka u prvom kolu Premier Lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli tri pojačanja. Utakmica Borac Napredak počinje u 20 časova i 30 minuta.
1: Jutro u Srpskoj je pretežno vedro i prohladno, oko rijeke po Kotlinama ponegdje ima magle. U 7 časova Višegrad 2 stepena, Ribnik 3, Bijeljina i Han Pjesak 4, Banja Luka, Bileća i Doboj 5, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor i Čemerno 6 i Trebinje 12 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu umjerenu oblačnost. Temperatura od 23 do 28, u višim predjelima oko 18, u Banja Luci oko 26 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske.
0: Cvijanović i Bećirović reizabrani u predsjedništvo BiH. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, hrvatski član predsjedništva.
1: SNSD sa ubjedljivom većinom u Narodnoj skupštini očekuju minimalno 34 mandata.
0: U Beogradu danas opijelo Biljani Plavšić, komemoracija i sahrana, sutra u Banja Luci.
1: 7 časova, 10 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Komjenić, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Hercegovini, a po svemu sudeći i u Evropi. Osim pedagoškog rada, Jelica će se cijelog života intenzivno baviti folklorističkim, muzeološkim, književnim, prevodilačkim, publicističkim i novinarskim radom. Na francuski je prevela naše narodne pripovjetke i pjesme iz kosovskog ciklusa, a zabilježeno je da je pomoglo otvaranje čak 4 muzeja. Muzeja za obrt i primijenjenu umjetnost i Trgovačko-obrtničkog muzeja u Zagrebu, Etnografskog muzeja u Splitu, te Muzeja Matice Srpske, današnjeg Muzeja Vojvodine u Novom Sadu. Evo priče o ovoj ženi instituciji.
1: Priječanske priče. Priječanske priče.
2: Jelica Bjelović Bernadžikovsk, rođena je 1870. godine. Njen otac, dr. Josip Bjelović, gimnazijski profesor, poticao je iz srpske plemičke porodice u Ugarskoj, doseljene iz Šumadije. Po majici je bila Njemica, pa je odgajana kao katolkinja. Visoke pedagoške škole izučila u Beču i Parizu, a u ranoj mladosti je pokazala veliku sklonost za jezike, naučit će ih 9. Rano se počela zanimati za običaje, vjerovanja, narodne nošnje, tekstilnu ornamentiku, odnosno vezove i šare, tehnike tkanja i druge narodne rukotvorine. Zahvaljujući njoj, naša narodna umjetnost naći će se pred kulturnom javnošću Beča, Berlina, Drezdena, Minhena, Pariza. U Pragu je 1910. priredila izložbu Srpska žena, koja će je vinuti u red priznatih stručnjaka za narodni tekstil. Dopisivala se i sarađivala je sa vodećim evropskim etnolozima, slavistima i pedagozima. Počela je objavljivati sa 15 godina. Objavila je oko 60 samostalnih knjiga i brošura, te preko 2200 raznih članaka u domaćim i stranim publikacijama. Radove je objavila u čak 90 različitih periodičnih publikacija sa jugoslovenskih prostora i 15 inostranih časopisa. Njeni biografi po pravilu ističu djelo Kulturna istorija Južnih Slovena, objavljeno 1927. u Drezdenu. Nesporno je da je bila jugoslovenski nastrojena, oštra na jeziku i slobodoumna, pa nije čudo što je dolazila u sukobe sa austro-ugarskim vlastima. Zato je objavljivala pod raznim pseudonimima i šiframa, a najpoznatija je kao Ljuba T. Daničić. Njeni biografi bilježe da će nacisti spaliti nekoliko njenih knjiga, dok će rukopis o poljupcu u životu raznih naroda Jelica spasiti u posljednjem trenutku. Bila je pobornik emancipacije žena, danas bi rekli feminiskinja. Udala se sa 26 za Janka Bernadžikovskog, višeg sukskog činovnika, porijeklom iz poljske plemičke porodice. Njihov brak nije bio srećan. Janko je dugo bolovao od sifilisa, pa će Jelica sa 43 postati udovica. Zanimljivo, nekoliko mjeseci kasnije, tačnije krajem 1913. pred svojim duhovnikom, tadašnjim sarajevskim mitropolitom Leticom, primila je pravoslavnu vjeru. Zabilježeno je da je 1898. nakon službovanja u Zagrebu, Rumi, Osijeku, Mostaru i djevojačkoj školi u Sarajevu, 28-godišnja Jelica Bjelović Bernadžikovska po svoj prilici zbog nekih ličnih sukoba faktički odstranjena iz Sarajeva i postavljena za upravnicu novo osnovane više djevojačke škole u Banjoj Luci. Onodobna Banja Luka Jelici se nije dopala. Školu je našla neurednu i zapuštenu, a nekoliko djevojčica koje je zatekla razbježale su se kao divljaci. Bilo kako bilo, valjalo je organizovati rad i nastavu za oko 120 đaka uzrasta od 10 do 20 godina pa i više. Od prvog dana u Banjoj Luci Jelica je uvučena u razne spletke optužujući je kako odgaja Srpkinje u katoličkom duhu. Da ironija bude veća, 2-3 godine po dolasku u Banja Luku došla je u ozbiljan sukob sa vlastima, a povod će biti njena namjera da obilježi Svetog Savu i to uz koljivo nakićeno bombonama svakoj učenici na tanjir. Zato je uredno tražila i dobila odobrenje pa i novčanu podršku iz zemaljske vlade. Ali uoči Savindana od okružnog prosvjetnog nadzornika stigla je zabrana proslave, a Jelica je privedena sreskom načelniku. Na koncu će je vladin ljekar proglasiti trajno

0: takođe imala značajan uticaj na rod. Kada je reč o Novom Sadu, važan je i podatak da se upravo ovde nalazi produktna berza preko koje se prati trgovina najznačajnijim poljoprivrednim proizvodima, a promjene u prinosima zato nisu samo pitanje poljoprivrednika i njihovih troškova proizvodnje, već mogu da se odraze i na ponudu, potražnju i cene na tržištu. Kod kukuruza je, na primjer, manji rod važan i zbog njegove široke primjene od stočne hrane do različitih prehrambenih i industrijskih proizvoda. Posebno pitanje je kako će ovogodišnja situacija, kako će se odraziti na stočarsku proizvodnju, imajući u vidu da je kukuruz jedna od važnijih komponenti stočne hrane. Stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu ukazuju da će konačna slika ovogodišnje proizvodnje zavisiti od više faktora, od količine i rasporeda padavina tokom vegetacije, preko kvaliteta zemljišta i primjene navodnjavanja, do stanja useva i prinosa na konkretnim parcelama. I kada je reč o kukuruzu i soji, upravo se u Novosadskom institutu sprovode istraživanja usmerena na unapređenje proizvodnje kukuruza u uslovima karakterističnim za Vojvodinu, kao i na povećanje otpornosti soje na sušu. Zbog toga će se pravi bilans ovogodišnje suše moći sagledati tek kada budu poznati konačni prinosi, stanje zaliha i kretanje cena na tržištu.
1: Evo, moje kolege su iznale neke osnovne podatke i najaktuelnije podatke o prosječnom rodu u Srbiji za 2026. godinu, ali činjenica je da su ove ekstremni uslovi pogodili cijelu Evropu i da u ovoj razlici zapravo veliku meru doprinose nedovoljni adaptivni kapaciteti. To jest, Republika Srbija je svojim poljoprivrednicima pružila skromne mogućnosti, logistiku i tehnološka rješenja za prilagođavanje klimatskim šokovima. Profesor Slaven Prodanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu ističe da bi trebalo razmišljati i o promjeni sortimenta. S obzirom na vremenske prilike, polako treba da prelazimo na hibride kao što su srednje rani do srednje kasnih, odnosno na FAO grupe 300 i 400, naveo je Prodanović, a ovo znači manje ratarskih kultura, znači manje istočne hrane, pa klimatske promjene desetkuju stočni fond i povećavaju uvoz mesa. Također, ono na što treba biti, na što treba budemo svjesni, a to je i uticaj međunarodnog tržišta, to jest situacija na crnomorskom regionu i smanjen izvoz iz Ukrajine i Rusije. Pored vremenskih prilika i logistike, jedan od ključnih faktora koji posljednje godine određuje kretanje cijena postala je zapravo geopolitika. Vršilac dužnosti direktora produktne berze, Vlado Kovačević, ističe da je taj faktor ranije nije u tolikoj meri dominirao prilikom pravljenja prognoza o cijenama žitarica i uljarica, a posebna nepoznanica je, kako kaže, u kojoj meri i kojim pravcima će se odvijati izvoz žitarica iz Ukrajine i Rusije, ali i koliko će biti prohodni važni logistički kanali. Sve više i više geopolitički faktori dominiraju u formiranju cijene, tako da jako puno zavisi od prohodnosti logističkih kanala, rekao je Kovačević i dodao da je za Srbiju pored međunarodnih okolnosti posebno važan nivo Dunava, koji je postao faktor sa znatno većim uticajem nego ranije. To je bilo sve što smo pripremili za vas danas za temu jutra.

0: 7 sati i 52 minuta, mi se bližimo kraju našem druženju, a vreme da čujemo ko nam je sve pomogao da realizujemo ovo izdanje jutarnjeg programa. Krećemo iz Banja Luke, Niš, onda Novi Sad.
1: Iz Banja Luke vas sve pozdravljaju tonski realizator Slaviša Kovinić i voditelj Draško Ratković.
2: U Niškom studiju ovo jutra bili Mijomir Radojković, Milorad Stanković i Zoran Marković. Prijetan dan.
3: Iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonska realizatorka Ivana Bogišić, organizator Vukašin Mihajlov i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan dan.
0: Iz studija Radio Beograda pozdravljaju vas Žarko Bovan, Igor Ristić, muziku je birala Jasmina Mihajlović, ja sam Ana Stefanović, hvala vam što ste slušali jutarnji program i prijatan dan vam želim.
4: Marketing. U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
5: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
6: Sada je 7:54 minuta i mi ćemo u nastavku razbudilnika o planiranim isključenjima električne energije. Danas najviše isključenja najavljeno je u Srebrenici. 2500 potrošača bez struje, pa ćemo odatle i početi. Bolnica, Mlinište, Srednjoškolski centar, Panjađurište, park, dom kulture, crkvište, ulica Republike Srpske, zatim Stari grad, Petrića, Učina bašta, Bojna, Kožlje, Guber, Vidakovac, Soloćuša, Baratovo, zatim Stupine, Viorog, Bajramovići, Sućeska, Bektići, Žedanjsko, Kamenjača, Bulogovina, Podgaj, Lipovac, Spalovići, Kutuzovo, Brakovci, Pusmulovići, Orahovac, Pećišta, Potočani škola, Demirovići, Kalemci, Gniona, Gostilj. Industrijska zona također bez struje u Srebrenici, ali i naselja Karačići, Knezovi, Urisići, Ljeskovac, Međe, Prohići, Klotjevac, Gladovići, Kaćino brdo, Beširevići, Osat, Sjedače, Rađenovići, Đurđevac, Jadar naselje, Brežani, Osmače, Kragljivoda, Postolje, Sulice, Šljivice, Skejići, Miličevići, Toplica, Trubari, također Ljubisavljevići, Jasenova, Pribojevići, Podravnje i sve to od 9 do 17 časova. Dakle, ako mogu da primijeti 2500 potrošača, to je gotovo cijela Srebrenica.
1: Jeste, danas zbog radova elektroprenosa BiH i elektrosembirije. U Trebinju od 8 do 10.30 daleko od Pridvorci bez struje, a od 8.30 do 11.30 trafostanica Stari grad. U Doboju od 8 do 15 dio naselja Osjećani Bušletić, od 9 do 11.30 Sjenina kod Pilane, a od 12 do 14.30 Kapetanovići. U Modriči od 12 do 14 dio Miloševca, a od 9 do 11 Duga Njiva bez struje. U Brodu od 8 do 12 dio Vinske i Gornje Klakara u blizini crkve, od počelo već u 5 do 8 pa do pola 9, pa onda opet od 12 do 12.45.

0: bez struje u Brodu, dio Donjih Vrela kod Vodotornja. U Tesli će od 9 do 14.30 Donji Ranković, u Brodu od 8 do 12 dio Novog Sela Paraštika i u Derventi ulice Dubička, Kninska, Svetog Save, od motela Dvor prema Srpcu, 16. Krajiške, Srpske vojske, zatim naselja Omeragić i Novo naselje, Dervenski Lug, Turski, Lužani, Agić i Miškovci od 9 do 14 bez struje.
1: U Bijeljini Burum Grede od 8.30 do 11.30, od 8 do 10 časova industrijska zona, Jokić je od 8.30 do 12.30. U Ugljeviku, Bogutovo selo, Prokos od 8.30 do 14.30, naselje Sjever od 8 do 11, a u Loparama, Mačkovac, Kozijak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica i Lukavica od 8 do 15 časova. U Han Pjesku, sela Mrkalji, Kram i Džimrije od 8.30 do 16.30.
0: U Mrkonjišgradu od 9 do 14 naselja Slatina, Sredice i Velijašnice. U Prijedoru od 9 do 14 ulice Zmaj Jovina, Vase Banovića, dio Kozjatske, Skendera Kolinovića, dio Mladinskog puta, Braće Vujčića i Srnetička. Od 10 do 12 bez struje Ljubija, Šurkovac, Minska Glava, Donja Ravska, Kozin, Stara Rijeka, Batkovci, Ovenska, Marini, Gornja Ravska, Briševo i Ljeskare. Od 10 do 14, Oštra Luka, Usorci, Koprivna, Ališići, Ništavci, dio Pelića, dio Gomljenice, Žeger, dio Čarakova, dio Zecova, Gornji Rasavci i dio Rasavac.
1: Ostale su još informacije za Banja Luku. Jagare bez struje od 8.30 do 14 časova, a od 9 do 12 časova ulica Careva Romanovih, Cetinska, Kolubarska, Kozarska, Miće Radakovića, Srpskih Vitezova i Stevana Moljevića. Od 9 do 14 bez struje Bistrica i Dragočaj, kao i Fruškogorska ulica, Ranka Šipke, doktora Velimira Čovića, Novosadska i Filipa Kljajića. Od 9 do 15 časova Potkozarje, Piskavica i Verići. Od 9.30 do 12.30 Knešpoljska ulica, Miše Stupara i Bulevar Srpske vojske.
0: I završavamo ovaj sat i lagano ulazimo u sljedeći sa posljednjim sredstvenim informacijama. To je informacija iz porodilišta u Srpskoj. 23 bebe rođene su u protekla 24 časa. U Banja Luci 12, 5 djevojčica, 7 dječaka. U Prijedoru 4 bebe, 2 djevojčice, odnosno 3 bebe, 2 djevojčice i jedan dječak. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu jedna dječak, jedna djevojčica. Dvije djevojčice rođene su u Foči, a dva dječaka u Zvorniku. To je ukupno 22 bebe, 11 djevojčica i 11 dječaka.
1: To je ovako 8 časova sad već. I evo, polako ulazimo i u treći sat razbuđivanja. Jednu pjesmu slušamo, pa zatim i novi pregled vijesti.

0: Sada u 8 časova, 4 minuta, čućemo i novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u BiH. Nakon prebrojanih 95,19% glasova, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, osvojio je 278.632 glasa, odnosno 52,25%. Podaci su Centralne izborne komisije BiH. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz Hrvatskog naroda. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović reizabrani su za članove predsjedništva BiH iz Srpskog, odnosno Bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu, a sahrana će biti sutra 7. oktobra u Banja Luci. Opijelo će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske bit će održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Plavšićeva će istog dana biti sahranjena u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. U crkvi Svetog Petra Sarajevskog u Vojkovićima danas će biti služen parastos za 21. borca druge Sarajevske lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske, poginulih 1994. godine u mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo. Nakon toga na mjestu stradanja bit će prislužene svijeće i položeno cvijeće. I jedna vijest iz sporta, odbojkaši banjalučkog borca dočekuju večeras aktualnog šampiona BiH ekipu Napretka iz Odžaka u prvom kolu Premijer lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli i tri pojačanja. Utakmica Borac Napredak počinje u 20 časova i 30 minuta.
0: Hvala, Mladene. Sada je 8 časova, 6 minuta.
1: U Razbudniku očekujem podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanje u 8, pa ćete čuti prognozu za danas i naredne dane.

0: o vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. A prema mjerenjima temperatura u 8 časova, najniža temperatura je minus 1 stepen na Sokocu, 0 je u Kalinoviku, 1 stepen u Gacku i Rudom, 2 u Šipovu, 3 stepena u Višegradu, 4 u Driniću, Ribniku, Srebrenici, Foči i Hampijesku, 5 stepeni je u Bijeljini, Bileći, Prijedoru, 6 je u Banja Luci, Doboju, Mrkonjići gradu, Novom gradu i Srpcu, 7 je na Čemernu, 8 u Zvorniku, 9 u Kneževu, 12 stepeni je u Trebinju, a 13 je na Mrakovici.
1: Pretežno je vedro, ali još ponegdje u Podkozarju možete naići na maglu, Podrinje ponegdje malo oblaka, ali generalno kad pogledamo cijelu kartu, vedro je u Republici Srpskoj, bit će ovo još jedan lijep dan, sunčano i toplo, s temperaturom od 23 do 28 stepeni, u Banja Luci oko 26, u višim predjelima oko 18. I sutra se nastavlja sunčano i toplo uz nešto malo oblaka, temperatura jutarnja sutra će biti nešto viša, uglavnom bez minusa, od 13 do 10, od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, na planinama oko 0, a dnevna i do 29 stepeni sutra, ali će sutra da početi da duva jugo koji će pred kraj dana jačati i donijeti nešto više oblaka na zapad i jug, ali još sutra bez padavina uglavnom. Dakle, jugo u srijedu počinje jača, u četvrtak će biti vjetrovito, uz umjeren do jak jugo i toplo. Na jugu i zapadu četvrtak će već biti povremene kiše, u ostalim krajevima tokom dana suvo sa sunčanim periodima. Temperatura jutarnja od 15 do 15 na zapadu, a dnevna i u četvrtak od 22 do 29. Taj vjetar koji će početi da duva u srijedu nastaviti u četvrtak lagano donosi promjenu.

0: do vremena jer će u četvrtak naveče i u noći na petak padavine jačati i zahvatiti većinu krajeva, pa ćemo u petak imati promjenu vremena i pad temperature. Biće u petak oblačno, svježije s kišom, naročito u prvom dijelu dana. Najviša temperatura će biti u jutarnjim časovima od 12 do 19 na jugu do 22, a onda će tokom dana temperatura padati, pa će pred kraj dana i najveće biti od 4 do 9 na jugu do 15, na planinama samo 1 stepen Celzijusa. Dakle, dolazi nam jugo sutra i donosi promjenu vremena.
1: Sada je 8 časova, 12 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Sama pomisao na tuširanje hladnom vodom kod većine izaziva osjećaj jeze i neprijatnosti, pa čak i kod mene. Ali naučnici su tvrdili da hladan tuš donosi brojne dobrobiti organizmu. Recimo, oni tvrde da tuširanje hladnom vodom popravlja raspoloženje. To je razumljivo, jer kad čovjek završi tuširanje ledenim lazom, bit će mnogo bolje raspoložen nego dok je bio potušen. Naučnici kažu i da tuširanje hladnom vodom ublažava bolove u mišićima poslije treninga. Kako i ne bi, kad izaziva drugu vrstu bolova, prema kojima su bolovi u mišićima, mači kašalj. Naučnici navodno imaju dokaze da kupanje hladnom vodom smanjuje rizik od gojaznosti, što i nije daleko od istine. Jer kad nemam tople vode za tuširanje, nije mi ni do čega pa ni do jela. Oni su sigurni da ledena voda jača imunitet, što je i logično, jer ko preživi ledeni tuš, virusi, bakterije i ostala gljivična gamad mu ne mogu, ama baš ništa. Konačno, naučnici su ustanovili da tuširanje hladnom vodom probudi čovjeka bolje od šoljice kafe. To je vjerovatno tačno, ali više bih voljela da u kafici dobijem espresso nego da me konobar polije punim bokalom ledene vode. Iako tuširanje hladnom vodom nesumnjivo pozitivno utiče na organizam i na raspoloženje, ja ću se ipak držati one druge varijante. Naučnici već jesu, pa ne moram sad i ja da izmišljam hladnu vodu.

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdjevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Sada je 8.46 minuta, a mi ćemo o vremenu da govorimo u nastavku razbudilnika. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Dolaze nam promjene vremena, ali tek za dva dana, ako ne.
2: Pa tako, evo, i jutro, kao što će biti i sutra, jutro će biti vedro i svježe, ponegdje čak i hladno, pogotovo na istoku, a ponegdje uz rijeke po kotlinama može biti i prolazne magle. Međutim, sutra sredinom dana i poslije podne počeće da duva umjeren, ponegdje na Ukrajini jak južni vjetar, uglavnom u višim predjelima, koji je predznak promjene vremena koja se očekuje u četvrtak poslije podne. Tako da od četvrtak posle podne očekujemo lokalnu kišu, ponegdje i jače pljuskove sa grmljavinom, pogotovo u Hercegovini, dok će u ostalim predjelima padavine biti nešto slabije. Međutim, promjena će biti kratkog vijeka, tako da već u petak sredinom dana i posle podne očekujemo prestanak padavina i djelimično razvjedravanje. Tako da će u subotu

0: biti promjenljivo oblačno, ponegdje može biti prolazne slabe kiše, ali i sunčanih intervala. Trebamo dodati i u petak da će biti najsvježije uz kišu, tako da se maksimalna temperatura vazduha očekuje uglavnom do 20 stepeni, samo na jugu Hercegovine nešto viša, a od subote ponovo nešto viša temperatura i do 23-24 stepena.
1: Sasvim ugodne temperature za ovo doba godine. Hvala mnogo, Đorđe.
2: Hvala, Đorđe.
1: Eto, čuli ste, imamo još dan, dva lijepog vremena, ali onda samo kratkotrajna promjena, ono što mnogima neće odgovarati u toj promjeni vremena, nju će najaviti jugo. Već od sutra poslije podne i u četvrtak, koji mnoge neće obradovati, ali jednostavno, eto, to nas čeka. Najbitnije u cijeloj priči da nemamo neku ozbiljniju promjenu vremena, najavio nepogoda, nego eto, prolazno zahlađenje sa kišom koje će zahvatiti ove krajeve, pa se onda opet vraća jedna lijepa jesen s temperaturama iznad 20 stepeni, to je već u drugoj skoro polovini oktobra, polovinu tačnije oktobra. Nadam se da ćete uživati u lijepom danu koji je ispred nas, danima koji su ispred nas, ali da ste uživali i u ovih 3 sata koliko je Razbudenik i jutro se trajao. Sa vama su jutros bili Dan Počeri, tonski realizator Slaviša Kovjenić. Vijesti i novosti je pripremao državni novinar Aleksandar Javorac. Muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka. A svako dobro u ovom danu i do sutra, do 6 vam žele Slavica Ričina i Draško Ratković.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Naši građani se ne hrane u nacionalnim restoranima, već u narodnim kuhinjama.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 222.817 glasova ili 41,74%. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz Hrvatskog naroda. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović reizabrani su za članove predsjedništva BiH i za srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, SDA, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Ključ izborne pobjede SNSD-a je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić. Istakla je rezultate stranke širom Republike Srpske, posebno u Banja Luci, Bijeljini i Doboju. Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultate Željke Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom. Opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić bit će služeno danas u Beogradu, a sahrana će biti sutra u Banja Luci. Opijelo će biti služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima biti otpremljen za Banja Luku. Komemoracija nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske bit će održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Plavšićeva će istog dana biti sahranjena u 13 časova na Banja Lučkom groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Svjanović osvojila je 295.077 glasova, što je za 154.544 glasa više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Podaci su nakon obrađenih 95,29% biračkih mjesta. Kandidat koalicije okupljene oko HDZ-a Darijana Filipović sa osvojenih 109.827 glasova vodi za hrvatskog člana predsjedništva, a za bošnjačkog člana Denise Bećirović sa 212.161 glas, saopšteno iz Centralne izborne komisije, nakon obrađenih 97,07 biračkih mjesta. Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 198.633 glasa, odnosno 39,06%, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska, koji ima 14,8%. SDS Volja naroda osvojio 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH nakon obrađenih 95,48% biračkih mjesta. Socijalistička partija Petar Đokić dobila je povjerenje 27.674 birača, Ujedinjena Srpska 26.927, SPS Goran Selak 23.447, a Lista za pravdu Rijed Nebojše Vukanovića ima 23.410 glasova. Predsjednik Milorad Dodik kritikovao je ambasadore više zemalja u Bosni i Hercegovini zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija. On im je poručio da se ne miješaju u izbore u Republici Srpskoj. Dodik je naveo da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije, ranije ograničili i odbacili elektronsko glasanje. Dodik je ocjenio da se njihovim stavovima pokušavaju sporiti rezultati izbora u Srpskoj. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švajcarske i Velike Britanije prethodno su zajednički saopštili da uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja važan korak za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Skoro 20 ljudi, među kojima je 6 policajaca samoproglašenog Kosova, povrijeđeno je u Prištini tokom nasilnih demonstracija pristalica terorističke OVK. Oni traže hitno usvajanje izmjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici bivših vođa terorističke OVK na čelu s Hašim

0: Trgovska gora kao pitanje ekološke nepravde tema je istraživanja objavljenog u međunarodnom naučnom časopisu Održivost. Autori su ispitivali stavove stanovnika pograničnih opština u BiH o namjeri Hrvatske da u blizini granice skladišti radioaktivni otpad. Istraživanje se bavilo time kako građani doživljavaju raspodjelu rizika i koristi, te uticaj mogućeg skladišta na društvenu održivost pograničnih zajednica. Sa jednim od autora časopisa i profesorom Fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci, Veliborom Lalićem, u jutarnjem programu naše televizije razgovarala je Milica Čubrijović.
1: Profesore Laliću, šta ste ovim istraživanjem tačno željeli da utvrdite? Navela sam da je više autora stoji iza ovog rada, ali šta je bilo osnovno istraživačko pitanje, odnosno šta je najveći naučni doprinos ovog rada?
2: Pa osnovno istraživačko pitanje, mi smo pošli od teorije ekološke nepravde i posmatrali smo primarno tri dimenzije. To je pitanje distribucije, kako se koristi štete raspoređuju, odnosno taj projekat. Drugi segment se odnosi na participaciju, odnosno učešće, posebno koliko članovi lokalnih zajednica utiču na donošenje tih odluka. I treće, kako pitanje priznanja, odnosno institucionalnog priznanja, koliko se uvažavaju interesi, potrebe, vrijednosti i očekivanja lokalnog stanovništva. To je jako značajno pitanje s obzirom da Trgovska gora predstavlja jedan jedinstven slučaj. Naravno da nije da se opasan otpad odlaže i u drugim područjima. Ako sagledamo komparativno istraživanje, vidjet ćemo vrlo često da je slučaj da upravo se otpad odlaže u zajednicama koje imaju manje društvene moći. Dakle, to je pitanje asimetrije društvene moći. Bilo da je riječ o etničkim manjinama, rasnim manjinama ili u pitanju jednostavno u područjima gdje socijalno-ekonomski položaj stanovništva ne izdovoljavajući. Ono što čini Trgovsku goru kao poseban slučaj i što je bila naša namjera da upoznamo međunarodnu akademsku javnost, posebno u publikovanju časopisa u časopisu koji ima značajan utjecaj u međunarodnim okvirima,

0: i koji je indeksiran u Web of Science bazi, što je, mi koji se bavimo naukom znamo šta je to, da je to nešto što se stvari akademskog prestiža, ali nije samo stvar u pitanju prestiž, pitanje je što upravo objavljivanje u takvim časopisima značajno povećava vidljivost. I to je bila naša primarna namjera, da omogućimo da međunarodna akademska javnost bude s tim upoznata i da to pitanje problematizujemo u međunarodnom naučnom diskursu. I mi smo u tom segmentu već časopis radi objavljen nedavno, 16. septembra, u prvih 15 dana dobili smo izvještaj da je preuzeto u inostranstvu 100 puta. Dakle, to što predstavlja, znači, ja radujem što je to pitanje interesantno, inače nije to baš tako čest slučaj, ali što je to tako? Ne samo zbog samog rada, nego samo zbog same tematike, kao što sam rekao, da ona je jedinstvena, zato što predstavlja poseban slučaj, jer se nalazi u pograničnom području i u ovom, koji pitali ste me šta je ključni doprinos, upravo da prezentujemo međunarodnoj javnosti i kroz taj koncept, jer nismo našli u komparativnom istraživanju jedan slučaj koji je takav, kako se projekat radi sa jedne strane granice, a uglavnom štetne posljedice dominantno su očekivane u drugim. S obzirom, zašto je to značajno? Značajno je što u procesu odlučivanja druga strana nema stvarne mehanizme da utiče na odluke druge države. U ovom slučaju stanovništvo u Bosni i Hercegovini nema mogućnost da utiče na odluke koje se donose u Republici Hrvatskoj. Formalno tu postoji. Kroz mehanizam ESPO konvencije, kroz studiju uticaja, Hrvatska poziva predstavnike, ali ono što smo mi posebno naglasili u radu i što je jedan od ključnih nalaza, mi smo htjeli da vidimo kako stanovništvo percipira. Bavili smo se percepcijama. Nismo se bavili pravnim pitanjima, ekološkim pitanjima. Nismo se bavili nego kako to utiče na živote običnih ljudi.
1: I šta je to istraživanje pokazalo? Vi ste ispitivali, je li tako, više od 300 stanovnika?
0: Tako je, 375, ukupno 8 opština, 4 opštine u Republici Srpskoj i 4 opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ključni nalazi su da postoji izuzetno visok nivo neslaganja sa tim projektom. I ono što je posebno značajno, dakle, sve tri dimenzije koje smo istraživali, ljudi percipiraju to prvenstveno kao ekološku nepravdu. I percipiraju kao nemogućnost da oni na bilo koji način utiču na taj proces. E sada, da se vratimo na značaj tog istraživanja. Naravno, da je to opšte poznato iz medija, iz razgovora sa stanovništvom, da to ima negativne efekte i da postoji visok nivo neslaganja. Ali cilj koji je postignut, što je bilo namjera mog istraživačkog tima, opet napominjem da je prvo istraživanje sam preveo 2003. godine u Novom Gradu, gdje sam dobio ključne ideje kako, na koji način da se usmjerimo u naredna istraživanja. Vidjeli smo da postoji, kao što sam rekao, visok nivo neslaganja, ali to dokumentovano, to je prezentovano, to je u skladu sa metodološkim pravilima, da kažem, formalizovano u kontekstu naučnog rada koji je objavljen u uticajnom međunarodnom časopisu. Tako da, jasna je stvar da je to možda uopšte poznato, ali ovo je posebna stvar i upravo na taj način smo nastojali. Šta je još bio cilj? Bio je cilj da kroz taj argument da ponudimo empirijsku osnovu. To je objektivno prvo istraživanje koje radi isključivo u lokalnim zajednicama, bavi se pitanjem stavova stanovništva i to može da posluži naravno u političkom dijalogu, u komunikaciji sa međunarodnim organizacijama, a u slučaju sudskog spora može da posluži kao argument međunarodnim sudskim instancama. Dakle, to je nešto što predstavlja mišljenje stanovništva, odnosno naših ispitanika u okviru istraživanog uzorka.
1: U radu govorite, navela sam već, o raspodjeli rizika i koristi. Ako uzmemo u obzir da su pod rizikom prije svega građani, odnosno stanovnici pograničnog područja, kako ispitanici vide tu raspodjelu i ko ima korist od ovoga?
0: Pa to je jedna od značajnih dimenzija koje smo istraživali, distribucija dobara i koristi. Isto, ispitanici su pokazali visok nivo neslaganja. Dakle, to je vrlo značajno. Ukoliko postoji asimetrija u odnosu društvene moći, s druge strane, Hrvatska ima ekonomsku korist. Republika Srpska, odnosno BiH,

0: Zbog 2,5-mjesečne suše, sjetva uljane repice u Semberi dovedena je u pitanje, ali i sjetva strnih žita, koja bi trebalo da počne ovih dana. Koliko će kašnjenje sjetvenih radova uticati na konačan ishod i koliko je padavina neophodno u narednom periodu za kvalitetnu pripremu zemljišta, saznaćemo od Radmile Nešković iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Razgovarala koleginica Vesna Vuković-Durić.
1: Optimalni agrorok za sjetvu uljane repice istekao je prije 15 dana, za strna žita počeo juče. Deficit vlage u zemljištu ozbiljno ugrožava jesenju sjetvu. Da li će ovogodišnji plan biti realizovan, reći će nam Radmila Nešković iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim gledalcima.
1: Da je vrijeme poslužilo ratari, da je bilo dovoljno padavina, uljana repica do sada bi imala razvijena već prve listove, međutim ratari razmišljaju da li uopšte da siju, jer ne smiju da rizikuju.
2: Pa da, činjenica je da imamo sušan period na području Semberije gdje više od 2 mjeseca nije padala kiša, tako da nije moguće bilo obaviti ni pripremu, ni sjetvu uljane repice. Specifično je i to što je to biljka koja ima veoma sitno sjeme, tako da ukoliko bi provocirano bilo klijanje i nicanje, neko na dalji sušni period bi doveo do toga da ne može kvalitetno da nikne. S obzirom da je prošao optimalan rok, da su velika ulaganja, najvjerovatnije da planovi neće biti ispunjeni i većina poljoprivrednih proizvođača je odustala od namjere da sije uljanu repicu.
1: Pretprošle sedmice imali smo minimalne količine padavina, 6 litara po metru kvadratnom na poljoprivrednom dobru Semberija. Počeli su bili sjetvene radove, ali su obustavljeni jer je vlage bilo samo u površinskom sloju. Dokada uopšte nije kasno da se zasije.

0: uljana repica i na kojoj dubini?
1: Pa što se tiče padavina, da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu, što mi u prethodnom periodu nismo imali, a nemamo za sad ni neke najave za tom količinom padavina. Što se tiče uljane repice, sve zavisi od toga kakve će vremenske prilike biti u narednom periodu. Optimalan rok je kalendarski već prošao, ali od kako imamo ove klimatske promjene, sve to više zavisi od toga kakvi su vremenski uslovi. Za uljanu repicu je bitna stavka da tamo do početka niskih temperatura i zime ona ima razvijena najmanje dva lista, jer na taj način je spremna da izdrži i zimske uslove.
0: Inače smo u prethodnih godina imali povećane površine pod ovom uljaricom, kako zbog sigurne cijene i otkupa, tako i zbog podsticaja.
1: Pa da, poljoprivredni proizvođači su više sijali jesenje usjeve s obzirom da ovi proljetni uglavnom imaju uticaj suše i smanjene prinose, tako da su povećavali površinu pod uljanom repicom. Također, kao i za sjetvu pšenice, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske daje podsticaj za zasijanu površinu do 500 maraka po jednom hektaru, ukoliko se normalno sije deklarisano sjeme.
0: Juče je počeo i optimalni agro rok za sjetvu strnih žita, međutim zbog tog nedostatka vlage poljoprivrednici ne mogu da, ni da pripreme površine planirane, a kamoli da zasiju.
1: Pa tako je, počinje i optimalan rok za sjetvu strnih žita. Poljoprivredni proizvođači koji imaju kvalitetnija zemljišta, težu mehanizaciju, pristupili su pripremi zemljišta. Uglavnom je to riječ o redukovanoj pripremi, znači bez dubokog oranja sa tanjiračama. Međutim, i ukoliko uspiju da pripreme i zasiju usjev, pitanje je kad će doći do klijanja i nicanja, jer i za to su potrebne određene količine vlage. Što se tiče strnih žita, ona mogu da se siju i u kasnijim rokovima, s tim što normalno svako zakašnjenje u roku sjetve donosi i uticaj na smanjenje prinosa i povećanje norme sjetve, što normalno povećava i troškove same sjetve.
0: I prethodne godine imali smo zbog suše sjetvu u novembru. Bitno je stvoriti uslove za nesmetano klijanje i nicanje.
1: Pa naravno, stvoriti, rastresiti površinski sloj do nekih 10-15 cm, da se sjeme kvalitetno uloži u taj sloj, ne na dubinju veću od 3 do 5 cm i u sušnom periodu često je poželjno i tu površinu blago povaljati da se stvori bolji kontakt sjemena sa zemljištem, da bi pri prvim količinama padavina i vlage u zemljištu sjeme uspjelo da klija i niče ravnomjerno.
0: Poljoprivrednicima se nikako ne preporučuje da žure i da po svaku cijenu obave sjetvu, prvenstveno zbog visokih troškova kako goriva, tako i đubriva.
1: Pa nije preporuka da se požuri s obzirom da su troškovi sjetve veliki i da nemaju ulaganja koja možda neće dati očekivani rezultat naredne godine.
0: Gospođo Nešković, hvala vam za sve ove informacije.
1: Hvala i vama.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Dom penzionera u Trebinju je ustanova za smještaj i njegu starih lica, jedna od ukupno dvije tog tipa u Srpskoj, koje su u nadležnosti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Dom je prepoznat po kvalitetu usluga i dobrim uslovima, a kapaciteti su stalno popunjeni. Sa direktorom Doma penzionera Trebinje, Rajkom Ćapinom, razgovarala je koleginica Marija Dutina.
1: Prije nekoliko dana obilježen je Međunarodni dan starih osoba. Kako ste ga vi obilježili u domu?
2: U Dom penzionera Banja Luka obilježavaju se razni datumi tokom cijele godine, tako da je ovaj Međunarodni dan za stara lica.
3: Ustanova za smještaj i njegu starih lica koja kvalitet svojih usluga potvrđuje time što su kapaciteti stalno popunjeni i uvijek se traži mjesto više ovoj ustanovi, a sve detalje koliko je to korisnika, koliko je to zahtjeva za novim smještajnim kapacitetima, koje su cijene i koje usluge je pruža zapravo Dom penzionera. Ovoga jutra saznat ćemo od našeg gosta Rajko Ćapin, direktor Doma penzionera Trebinje. Dobro jutro najprije i o kojim kapacitetima govorimo? Svi su popunjeni.
4: Dobro jutro i vama i dobro jutro gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Kao što ste već u vašem uvodnom dijelu kazali, dom raspolaže sa 146 kreveta i svi mogu da kažem u momentu su naši kapaciteti popunjeni na zadovoljstvo naših korisnika prije svega, a i naših radnika koji na jedan visoko profesionalan i odgovoran način pružaju usluge tretmana i njege za naše korisnike.
3: Ono što smo rekli da je stalna potražnja za mjestom više i ne samo starih lica iz Hercegovine, nego iz cijelog regiona.
4: Tako je, mi možemo da kažem da se pohvalimo time, jer sigurno to je jedna od referencija zbog čega jesmo poznati i priznati na cijelom ovom prostoru i u regionu, gdje jednostavno imamo sa prostora cijele bivše Jugoslavije ljude koji su naši korisnici, koji jednostavno žele da budu u našoj javnoj ustanovi i da, evo kažem, budu naši, ja to uvijek želim reći, najbolji saradnici, naši korisnici su upravo to.
3: Postoji stalna potreba za proširenjem kapaciteta. Koje su tu stvarno mogućnosti?
4: Tako je, trend je traženja, kao što ste sami naveli. Mi imamo listu čekanja i sad trenutno u našoj javnoj ustanovi, odnosno kako je već ona organizovana arhitektonski, u ovom momentu bi možda moglo da se još uradi nekoliko, da kažemo, neki soba, da se uredi zapravo nekoliko prostorija, ali u svakom slučaju to ćemo raditi u saradnji sa Vladom Republike Srpske, odnosno sa resornim ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite.
3: Koliko bi se tu dobilo još mjesta u tom prvom?
4: Pa u ovom momentu možemo se odrediti, znači da bi se dobilo sigurno nekih desetak mjesta, što bi nama mnogo značilo, ali ćemo vidjeti kako bi bila koncipirana u odnosu na psihofizičke mogućnosti budućih korisnika toga prostora.
3: Rekli smo ustanova za smještaj i njegu, to je ona osnovna zdravstvena njega i pažnja zapravo za naša stara lica. Šta sve imaju na raspolaganju korisnici Doma penzionera?
4: Pa naši korisnici ovdje mogu, to je ono što sam ja u više navrata kazao i mislim da smo uspjeli u tome, da ovo ne bude spavaonica, nego da bude jedan objekat u kome se živi, u kome se mnoge neke stvari dešavaju, lijepe stvari. Evo, za nekih nepunih pola sata mi ćemo imati naše drage, zapravo najdraže goste. To su dječica iz predškolske ustanove Naša radost, gdje su između ostalog

0: I on je neko ko na svoj način doprinosi da ovi ljudi budu potpuno aktivni sa svojim cjeloživotnim, životnim, da kažem, radnim, profesionalnim iskustvom, da upotpune ambijent u kome se nalaze, a ono što želim posebno naglasiti to je da su mnogi korisnici koji su ovdje došli tek tada iskazali neke svoje skrivene talente, bilo za slikarstvo, za rezbarstvo, za pletenje i tako dalje, tako dalje, tako da u svakom slučaju smo neko ko nastoji na taj način da animira naše korisnike i mogu da kažem to i vi ste to pratili i u prethodnom periodu, na čemu sam vam zahvalan, gdje organizujemo naše priredbe sa gostima, ali gdje su glavni protagonisti upravo naši korisnici.
1: Sa druge strane, oni koji nažalost nisu u zdravstvenoj mogućnosti da budu dio tog aktivnog života, za njih je obezbeđena ta osnovna medicinska njega.
0: Da, svakako i mogu da kažem da naši radnici, kao što sam već kazao, koji su visoko stručni, profesionalni, što je najvažnije, posvećeni, oni pružaju jednu vrlo kvalitetnu uslugu i to je sveopšta jedna ocjena i ljudi koji primaju takvu vrstu usluge, njege i tretmana i naravno njihovih srodnika.
1: O cijenama kada govorimo, bilo je poskupljenje u prethodnom periodu, ona najniža osnovna je 1050 maraka, a raspon se dalje povećava.
0: Tako je, pa mi, pravo da vam kažem, nismo već duži vremenski period mijenjali cijene, ali kao što je poznato, cijene energenata su svugdje otišle, da ne kažem, u nebo, koje povlače ujedno i poskupljenje svih strateških artikala, tako da u narednom periodu vidjet ćemo, nismo požurili, opet i na taj način štitimo budžete naših korisnika i njihovih srodnika, ali ćemo vidjeti u narodnom periodu da li ćemo biti primorani prosto da to uradimo, ali opet neće to biti nekako drastično poskupljenje. I što se tiče samih cijena, one se kreću u rasponu od 1050 maraka do 1470 maraka, zavisi od statusa našeg korisnika i naravno same sobe, odnosno smještajnog, da kažem, prostora.
1: Kakvi su planovi evo za sad i ovu zimu i predstojeću godinu?
0: Pa u svakom slučaju mi se pripremamo se i da kažemo iz nekih tehničkih razloga da to bude sve onako kako i treba da bude u jednoj ovakvoj ustanovi. Ja mogu slobodno da kažem i za prošlu godinu gdje ni jedan sat, a kamoli dan nismo bili neko ko je iz bilo kog razloga, da kažem, bio uskraćen evo za grijanje, pošto idu nam ipak i ovaj hladniji dani i sve ono što ide uz to, znači da tehnički odgovorimo zahtjevima, visokim zahtjevima ustanove kao što je Javni ustanov Dom penzionera u Trebinju, a sa druge strane, apsolutno opet se okrećemo u tom pravcu da našim korisnicima učinimo boravak ovdje što komfornijim i, da kažem, lagodnijim i zabavnijim.
1: Moramo da naglasimo da je zapravo objekat na samoj obali Trebišnjice, da ima jako lijepe vrtove, da su i oni na raspolaganju korisnicima dok nam je još ovog Miholjskog sunca.
0: Da, u svakom slučaju to naši korisnici obilato upravo koriste i budu onako poprilično, kažem, raspoloženi kada dođu iz tih svojih šetnji, iz tih svojih nekakvih zajedničkih razgovora i uvijek kad god dođete u našu javnu ustanovu ispred doma i okolo uvijek možete vidjeti naše korisnike sjede, razgovaraju, pa nerijetko padne i pjesma, bude tako da u svakom slučaju mislim da smo spremni jer i naše dugogodišnje iskustvo ipak mora da pokaže neki svoj efekat u svemu tome.

0: Uslovi života, dovoljna njega, cijena smještaja, teme su koje se često otvaraju kada je riječ o smještaju starijih osoba u domove. I često predrasude u vezi sa ovom temom uz pitanje da li je danas sramota roditelja smjestiti u dom. Kakvi su uslovi u domu za stare u Banja Luci saznaćemo od direktora doma penzionera Banja Luka Bosiljke Bošnjak, sa kojom je u jutarnjem programu naše televizije razgovarala Milica Čubrilović.
1: Prije nekoliko dana obilježen je Međunarodni dan starijih osoba. Kako ste ga vi obilježili u domu?
2: U domu penzionera Banja Luka obilježavaju se razni datumi tokom cijele godine, tako da je ovaj Međunarodni dan za stara lica. Nismo ga obilježili samo jedan dan. Ove godine smo cijelu sedmicu posvetili našim korisnicima, tako da smo svaki dan u toku sedmice, čak evo i ove sedmice. Juče smo imali goste, druženje sa korisnicima i ovom prilikom ja evo želim da se zahvalim, prije svega napravila sam spisak da nekog ne izostavim, osnovnoj školi Aleksa Šantić, njihovim drugarima, zatim osnovnoj školi Branko Ćopić, horu i udruženju nacionalnih manjina NADA, zatim dramskom studiju Roda, tehnološkoj školi koja je uređivala naše korisnike, te srednjoj školi MUPA koji su upravo na dan starih lica bili u domu, družili se sa našim korisnicima. I evo, ja moram da kažem, već 3 godine to prelazi u neko tradicionalno druženje iz razloga, kad kažu zašto svake godine školom upao onako mediji, kad proprate vide, ima tu priča koja kaže da su nekada MUP škola je bila smještena u našoj zgradi. I iz tog razloga evo, razmjena iskustava između školaraca, srednjoškolaca i naših korisnika, iz razloga što mi imamo dosta korisnika, penzionera koji su radili u MUP-u i naravno tu se odigra koja partija šaha, zaigra se, zapjeva se i bude to lijepo druženje tokom jutra. Naravno u večernjim satima smo imali druženje sa našim kićom uz muziku sa udruženjem nacionalnih manjina NADA. Također zaboravih spomenuti našu profesoricu Jovanu Kovačević koja je prošli ponedeljak smo imali druženje vinsko veče u domu penzionera. Slikali smo cijelo veče uz laganu muziku, tako da evo kažem vam, svaki dan smo imali goste u domu i druženja sa korisnicima.
1: Koliko je korisnika trenutno u domu penzionera u Banja Luci?
2: Trenutno u domu penzionera je 207-208 korisnika, tu se negdje vrtimo tacu.
1: A koliki je kapacitet?
2: Pa to je puno.
1: To je puno.
2: To je taj kapacitet, nema dalje.
1: A kada govorimo o uslovima,

0: Kakvi su danas uslovi u domu penzionera u Banja Luci? Evo, spomenuli ste, a pretpostavljam da to nije samo slučaj kada se obilježavaju ovako značajni datumi poput Međunarodnog dana starih osoba, da vi svakodnevno imate cjelodnevne aktivnosti koje ispunjavaju njihovu svakodnevicu uz onu zdravstvenu njegu koja im je vjerovatno...
1: Uz ono osnovno što ima onda zdravstvena, osnovna zdravstvena briga i njega, minimalna, uvijek naglašam to je minimalna, ne možemo mi, nismo zdravstvena ustanova, ali ta minimalna njega postoji uz naravno obroke, pranje, pomoć korisnicima koji ne mogu. Mi druženja organizujemo svake sedmice u različite vrste druženja. Zato kažem, uvijek postoje gosti koji dolaze, radionice, slikarske, hor, naši socijalni radnici, muzičke večeri. Znači, vjerujte, izleti, odlasci, znači, gdje oni žele, da li manastir, da li Trešnjik, da li, evo, ove godine smo imali penzionere koji su išli na Zlatibor, tako da jedna penzionerka se nije javila svojoj porodici, pa smo imali frku, onako je željela da ne znaju, da se ne sekiraju za nju, tako da stvarno dani su ispunjeni u domu penzionera.
0: E, kada govorimo o odnosu djece i roditelja, a po pitanju smještaja u domove za stara lica, postoji kod nas predrasuda u vezi sa smještajem roditelja u staračke domove, odnosno domove za starija lica, pa su često one izjave da je sramota roditelja smjestiti u starački dom. Je li to i danas tako? Evo, rekli ste, kapaciteti su puni. Zašto? Zašto nam je i dalje, zašto imamo te predrasude?
1: Ja svakodnevno ili bar jednom sedmično, kada dođe porodica na razgovor u vezi smještaja, ja čujem tu rečenicu koja kaže, ali znate, mi više ne možemo, ili mislim da bi trebali pomoć, mi radimo, kao da traže nekakvu vrstu opravdanja za svoj postupak. A ja bih sada javnosti, ja kažem opet, zavisi od regije do regije, od osvješćenosti javnosti, ali ja bih postavila pitanje, da li je sramota smjestiti dijete u vrtić? Da li je sramota ostaviti dijete u produženom boravku? Ne, nije. I naravno da nije sramota, jer mi ne možemo i nismo svi dovoljno osposobljeni da vodimo brigu o ovoj populaciji, trećoj životnoj dobi, ljudima koji trebaju pomoć. Znači, zato postoje ustanove. Ja sam neko ko kaže da je na prvom mjestu briga, da li o malom djetetu, da li o adolescentu ili o našim korisnicima treće životne dobi, koji moraju imati adekvatnu brigu i biti adekvatno zbrinuti ako ne mogu više da se brinu o sebi.
0: Da, tako je, potrebno nam je negdje drugačija percepcija, da znamo da dom nije zapravo napuštanje roditelja, nego pružanje ruke i usluge koje će biti dostupno.
1: Moja rečenica koja je već ovih posljednje dve godine, kako sam direktor doma, ja vrlo često kažem, dom nije mjesto za umiranje, dom je mjesto za živjeti.
0: Da, sjajna poruka. Imate li korisnike, odnosno djecu koje dovedu svoje roditelje za smještaj, koji na početku budu skeptični pa dovode svoju odluku negdje u dilemu da li su dobro postupili ili ne, ali nakon nekoliko mjeseci i utisaka koje im roditelji prenesu iz doma za stare da promijene svoje mišljenje i da kažu da su donijeli dobro odluku?
1: Naravno, naravno, uvijek su svi skeptični, uvijek par dana dolazimo, ja bih to nazvao period adaptacije. Kao kod djece, period adaptacije. Vi izlazite iz nekih, ne znam, 50, 60, 70 godina, živite u jednom okruženju, jedan način, i onda dolazite tu, da, ali nismo imali, vrlo je rijedak slučaj da su korisnici napustili dom i da se nisu snašli sa cimerom, sa okruženjem. To je vrlo rijetko.
0: Da. Koliko se potrebe korisnika doma za stara danas razlikuju nego što je to bilo ranije? Da li vam dolaze sve starije osobe kojima je potrebna negdje veća njega i pomoć, ili imate i nešto mlađu populaciju?
1: Ono što nisam na početku rekla, a i to potenciram, dom penzionera nije dom za stara lica. Dom

0: penzionera je mjesto gdje ljudi dolaze da žive i tu je mlađa populacija. Znači, mi nismo zdravstvena ustanova i ne možemo da pružamo zdravstvenu njegu, već onu osnovnu, primarnu, koliko možemo izmjeriti pritisak, dati infuziju, i to je sve što mi možemo da uradimo. Ali naravno, prve parametre koje pregledamo, odradimo, tu se zove hitna, urgentni. Zato u našem domu je veća populacija mlađih korisnika. Vjerujte, vrlo, vrlo mladih penzionera od 50 godina pa nadalje.
1: Imate li dovoljno zaposlenih?
0: Za sad imamo. Naravno, uvijek je problem posljednje vrijeme, posljednje godine, njegovatelji, ali evo, imamo medicinske tehničare koji su obučeni.
1: I početkom godine govorilo se o korekcijama cijena smještaja u domovima za stara u Banja Luci, između ostalog. Je li se kod vas korigovala cijena i kako se one kreću?
0: Za sad ne. Prošle godine, negdje početkom godine, smo korigovali cijenu. Ove godine nismo, pa vidjet ćemo za dalje.
1: Imate li penzionere iz okolnih mjesta oko Banja Luke?
0: Naravno, da. Mi pokrivamo region, tako da nisu samo penzioneri grada Banja Luka. Naravno, od federacije do Bijeljine imamo korisnika iz drugih opština.
1: I moram da vas pitam, koji su planovi za naredne godine kada je riječ o samom smještajnom kapacitetu, o ulaganjima u sam objekat?
0: Pa tu ćemo morati da razgovaramo sa vladom Republike Srpske, a evo, čekamo nove ministre, čekamo novog premijera, pa ćemo vidjeti. Potreba javnosti i društva jeste za povećanjem smještajnih kapaciteta starih lica, odnosno lica u trećoj životnoj dobi. Tako da je ona razmišljanje narednoj vladi o tome da ne samo radimo i gradimo vrtiće, već smo postali društvo kojem su potrebni domovi penzionera.
1: Rekli ste da su smještajni kapaciteti popunjeni. Je li to kontinuitet? Jesu li u kontinuitetu godinama popunjeni kapaciteti?
0: Nije bilo ranije tako. U jednom periodu je bila i korona, ali evo, posljednje dve godine kapacitet je pun.
1: I to govori o potrebi za širenjem.
0: Jeste. Upravo to. To je nešto što, rekla sam prije neki dan na jednoj televiziji ili već ne znam za medije, da mi već imamo listu čekanja koja je, da kažem, 30 pokretnih korisnika, a samo 6 nepokretnih. Znači, to je bukvalno za jedan sprat na dogradnje doma penzionera. Znači, ljudi čekaju. I ono što moram da naglasim, što sam rekla da ljudi žive, mi imamo korisnike koji žive i 10, i 12, i 6 godina. Znači, opet vam kažem, oni dolaze u dom penzionera da žive.

U Trebinju je u toku velika akcija policijske uprave i uprave za teški organizovani kriminalitet MUP-a Srpske, a protiv suzbijanja ulične prodaje narkotika. Više osoba je privedeno, a pretresi su izvršeni na više lokacija. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić, osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša, osvojio je 222.817 glasova ili 41,74%. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Rami Salkić iz Bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz Hrvatskog naroda. Kandidat SNSD-a srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović osvojila je 295.077 glasova, što je za 154.544 glasa više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Podaci su nakon obrađeni 95,29% biračkih mjesta. Kandidat koalicije okupljene oko HDZ-a Darijana Filipović sa osvojenih 109.827 glasova vodi za hrvatskog člana predsjedništva BiH, a za bošnjačkog člana Denis Bećirović sa 212.161 glasom, saopšteno iz Centralne izborne komisije, nakon obrađenih 97,07 biračkih mjesta. U mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo obilježene su 32 godine od stradanja 21 borca druge Sarajevske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Pripadnici takozvane armije BiH prekršili su primirje 6. oktobra 1994. godine i napali šator u kojem su bili komandno odjeljenje, inženjerija i sanitetsko osoblje. Ubijeni su pripadnici Vojske Republike Srpske iz Istočne Iliđe i Trnova i dvije medicinske sestre. Za zločin niko nije odgovarao. Sport. Srpski teniser Novak Đoković danas će se boriti za trofej na ATP turniru u Pekingu. U finalu 13 časova igraće protiv Australijanca Alexa De Minora. Do sada su se sastali 4 puta, Đoković je dobio 3 meča. Najbolji teniser svih vremena nikada nije izgubio meč u Pekingu. 6 puta je osvajao turnir, posljednji put prije 11 godina, kada je i zadnji put nastupio u glavnom gradu Kine. Vrijeme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske i ove godine organizovalo je Dječiju nedjelju, manifestaciju posvećenu promociji i zaštiti dječjih prava, koja će trajati do 11. oktobra. Muzej ovu manifestaciju obilježava već 20 godina, a moto ovogodišnje manifestacije je Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Opširnije Milana Đurđić.
1: Današnja radionica održana je za učenike Srednje medicinske škole, Gimnazije, Srednje škole unutrašnjih poslova, Elektrotehničke škole i Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole. O značaju radionice i porukama koje su učenici imali priliku da čuju, govorili su i sami učenici.
2: Mislim da je jako važno zato što se dosta škola angažuje za ovo i dosta djece i podigne se svijest o ovakvim stvarima, što mislim da bi trebalo da se dešava češće.
3: Djeca nisu samo učesnici, oni trebaju da vode, da predlažu, da učestvuju i smatram da se njihov glas treba čuti svakodnevno, da odrasli trebaju da stvore prostor, da se dječji glas čuje svaki dan.
1: Zamjenik obucmana za djecu Andreja Stanković kaže da je ovaj događaj prilika da se ukaže na to koliko je važno da svako dijete odrasta u sigurnom okruženju, te da se

0: Njihov glas čuje u svijetu odraslih.
1: Oni će danas da preuzmu upravo ulogu nas odraslih i da predlože one teme i delegiraju te upravo teme o kojima žele da se razgovara.
0: Ova manifestacija, kako kaže muzejski savjetnik i pedagog Nataša Nogo, jedna je od najznačajnijih, jer kroz edukativne sadržaje djeci približava njihova prava i značaj njihove zaštite.
2: Ovogodišnji moto manifestacije jeste podržimo dijete, ono je budućnost planete. I to i jeste i glavni moto i cilj onoga što mladi, odnosno djeca, mogu da nam poruče kroz svoja prava izražavanja, slobodnog govora, mišljenja.
0: Tokom Dječje nedjelje Muzej Republike Srpske ugostit će djecu iz više udruženja i ustanova, kao i mališane iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

0: 11 časova 32 minuta. Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra. Ovaj dan prilika je da se ukaže na značaj učiteljskog poziva i njegovu nezamjenjivu ulogu u obrazovanju i razvoju svakog društva. Iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske upozoravaju na sve izraženiji nedostatak nastavnog kadra, ali i na neadekvatan materijalni i socijalni status prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Opširni u prilogu koji je pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Učitelji su temelj društva, a njihova uloga ne svodi se samo na podučavanje budućih generacija, ističe učiteljica iz Doboja Božica Gligorić. Ipak, ova profesija nosi brojne izazove, a jedan od najizraženijih u posljednje vrijeme jeste nedostatak nastavnog kadra.
2: I ono što je danas jedan od najvećih problema, što je učitelj zaokupljen administrativnim poslovima, mnogo više nego ono nauči dijete, bitnije je na neki način zapiši da si to uradio, a koliko vremena ostane za samo podučavanje, vaspitanje, što bi trebalo da bude i osnova vaspitno-obrazovnog rada. Nema interesovanja uopšte za UPS fakulteta ovog smjera. Zašto? Pa zbog materijalnog položaja.
1: Na nedostatak kadra ukazuje i predsjednik sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Slađana Mišić. Ona poziva prosvjetne radnike da se ujedine i okupe oko sindikata kako bi zajedničkim djelovanjem snažnije štitili svoja prava i doprinijeli očuvanju ovog važnog poziva.
3: Nama se događa da nemamo mjesta u vrtićima, nama se događa da se gase odjeljenja u školi i nama se događa da nemamo kadra među prosvjetarima i da su to sve deficitarne profesije.
1: Iz sindikata obrazovanja

0: Nauke i kulture Republike Srpske poručuju da je neophodno poboljšati materijalni i socijalni status učitelja i ostalih prosvjetnih radnika. Predsjednik sindikata Dragan Gnjatić ističe da se pitanju položaja prosvjetnih radnika mora posvetiti veća pažnja.
1: Ne smijemo dozvoliti da neko dođe u vrtić, u školu, na fakultet i da ispoljava bilo kakvu silu i bilo kakvo nasilje. I tražimo da se pooštri kaznena politika i da će prosvjetni radnici biti sigurno bezbjedniji u svom radu.
0: Svjetski dan učitelja obilježava se u više od 100 zemalja, a UNESCO ga je proglasio 1993. godine.

0: Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom.
1: Nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju, ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko je su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanovićem i kompletnim timom bile odbrana.
0: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH i srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Politikolog Branimir Galić dodao je da je Hrvatska konačno dobila svoga člana, odnosno člana predsjedništva BiH.
2: Da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
0: Na ovim izborima debakle je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH. Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar dodao je da su provedeni izbori upravo zbog novih tehnologija predstavljali trenutak istine.
3: Koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, to u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže, različitim delovima Bosne i Hercegovine posle 7 sati.
0: Govoreći o pobjedi Minića Cvijanovićeve i SNSD-a, stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluže je rekao da je ovo pobjeda srpske i njenih institucija.
4: Sve ovo što smo prošli protekle 2 godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih onih koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
0: Apsolutni pobjednik u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 198.633 glasa, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska. SDS Volja naroda osvojio je 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.
5: Predsjednik Milorad Dodik komentarisao je ambasadore više zemalja u BiH zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija.
6: Poručio im je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj. Dodik je naveo da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije ranije ograničile ili odbacile elektronsko glasanje. Ocijenio je da se njihovim stavovima pokušavaju osporiti rezultati izbora u Republici Srpskoj. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švajcarske i Velike Britanije prethodno su zajednički saopštili da uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja važan korak za demokratiju u BiH.
5: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo obilježene su 32 godine od stradanja 21 borca druge Sarajevske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Pripadnici takozvane armije BiH prekršili su primjere 6. oktobra 1994. godine i napali šator u kojem su bili komandno odjeljenje, inženjerija i sanitetsko osoblje. Ubijeni su pripadnici Vojske Srpske iz Istočne Iliđe i Trnova i 2 medicinske sestre. Za zločin niko nije odgovarao. Evo šta su poručili sin poginulog borca Nebojša Minić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Iliđanski borac Aleksandar Škobo i predsjednik Skupštine opštine Trnovo Siniša Golijanin.
7: Tu večer ja gledam prilog i vidim ugljenisano tijelo na nosilima i tek poslije sam saznao da mi je to otac.
8: Naša Milanka Aksentić, nažalost, preminula prije par godina. Ona je živa bila u tom trenutku, u stvari ona je preživila. Ali je bila teška ranjena. I prišao je jedan taj vojnik i tako ranjeno je, ležeći na livadi, ispalio čitav rafal u nju.
9: Ono što ćemo mi svakako zahtijevati i tražiti od predstavnika srpskog naroda u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine jeste da pokrenu pitanje ovog zločina i svih ostalih zločina kojih je samo na teritoriji moje opštine Trnovo zaista.

0: 13 časova i 10 minuta, pratite emisiju U ritmu dana. U nastavku, onako kako smo i najavili, govorit ćemo o programima nauma, darovitosti i posebnom programu posvećenom književnosti i znamenitim ženama naše kulture. U svakom razredu i svakoj generaciji postoje djeca čija radoznalost traži više, više pitanja, više izazova i više prostora za stvaranje. Upravo takav prostor pruža Centar za nadarenost naum koji kroz 7 obrazovnih programa i rad sa stručnim mentorima podstiče djecu i mlade da otkrivaju i razvijaju svoje potencijale. I upravo ćemo o tome danas razgovarati sa profesorkom srpskog jezika i književnosti iz gimnazije, gospođom Brankom Ljubojević i psihologom Dajanom Smiljanić iz Centra za nadarenost naum. Ja vam želim dobar dan, dobrodošlicu u emisiju U ritmu dana.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
2: Dobar dan i od mene i hvala na pozivu.
0: Evo, za početak ćemo odmah od toga kako je naum pokrenuo novi ciklus sa 7 obrazovnih programa i 12 stručnih mentora. Šta je bila osnovna ideja, šta ste željeli da pružite djeci i mladima, odnosno da nam kažete nešto više o programima?
2: Pa, Centar za nadarenost naum je osnovan prošle godine u maju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Dakle, djelujemo kao podorganizaciona jedinica Filozofskog fakulteta i imamo tri neka osnovna pravca djelovanja koja se tiču rada sa darovitom i talentovanom djecom. Jedan od tih pravaca rada jeste formiranje obrazovnih, kreiranje u stvari obrazovnih programa vezanih za sve oblasti koje zanimaju darovitu djecu. Dakle, mi želimo da identifikujemo i pronađemo tu djecu u školama i da shodno njihovim potencijalima i interesovanjima kreiramo programe u kojima će oni učestvovati, raditi kroz te jednogodišnje mentorske programe i raditi na onom nivou koji njima odgovara, jer obrazovni sistem je rađen po mjeri jednog prosječnog učenika, što i treba tako da bude, ali mi kad govorimo o pojmu inkluzije ne smijemo zaboraviti da ona znači prilagođavanje potrebama svakog individualnog djeteta, pa u kontekstu darovitosti to znači da mi moramo kreirati obrazovne programe koji će pratiti njihove potencijale i to je ono što mi u naumu u stvari i radimo. Drugi pravac djelovanja je izrada instrumentarija za prepoznavanje, identifikaciju i praćenje darovitih i treći psihološka podrška darovitoj djeci i njihovim porodicama. E sad, što se konkretno tiče obrazovnih programa, vi ste rekli 7, mi smo to još dodatno proširili, tako da sad trenutno imamo nekih 10-11 u opticaju programa. Radi se o programu, dakle, Čuvari naše kulture, o kojem će profesorica Branka nešto više da kaže, gdje smo pokrili oblast istorije srpskog jezika i književnosti i likovnog. Taj program namijenjen srednjoškolcima. Srednjoškolcima također još nudimo program pisanja dramskih tekstova naših 5 minuta, koji već 3 godine se uspješno realizuje pod mentorstvom profesorice Brankice Radonjić. I također za srednjoškolce ćemo nuditi još vjerovatno i programe iz matematike, to je sad u pripremi. A što se tiče osnovne škole, za osnovce nudimo programe iz matematike. Konkretno imamo 2 programa, dakle za uzrast 3., 4. i 5. razreda koji mentoriše asistentica Tijana Babić sa Elektrotehničkog fakulteta i program za nešto starije osnovce za 6. i 7. razred koji mentoriše profesorica matematike Gordana Jevđenić i one rade zajedno sa studentima i sa Elektrofakulteta i sa PMF-a. Te također u pripremi su nam i 2 programa isto za osnovce sa Mašinskog fakulteta vezana za vještačku inteligenciju, mehatroniku, robotiku, tako da svašta nešto smo pripremili. Na našem sajtu naravno sve te informacije o programima.
0: Kao i na društvenim mrežama.
2: Jeste.
0: Ja sam na društvenim mrežama pronašla zaista divne videe i video kojim je moja današnja gošća Branka Ljubojević pozivala

0: o mladince, negdje me podsjetio i na mene, ono kao kad si mlad i mali, voliš da čitaš knjige, voliš da smišljaš priče, sav si kreativan, evo prostora i za to. Pa evo da damo priliku profesorki srpskog jezika i književnosti Branki Ljubojević da nam ispriča više o programu Čuvari naše kulture, dakle od čega ste pošli, koja je ideja bila?
1: Hvala lijepo na ovoj lijepoj najavi i zaista mi je drago, nadajući se da su da je naša ciljna grupa tako doživjela kao vi te snimke koje smo radili. Upravo smo se iz tog razloga i odlučili da to budu mini video snimci, takozvani reelsi, koji su mladima u principu nešto poznato, nešto što, na šta oni reaguju, što je dio njihovog svijeta. Nama možda nije bilo baš tako ugodno, ali bože moj. Prvenstvena ideja je bila interdisciplinarnost. Mislim da je to nešto što nekako upravo tu nadarenu, darovitu djecu karakteriše, da oni ne razmišljaju jednokanalno, da oni ne gledaju svijet samo iz jedne perspektive. I ovaj program Čuvari naše kulture, koji je namjerno tako smišljen, ove godine je posvećen ženama koje su doprinijele svojim radom, zalaganjem, razvoju srpske kulture, ali to ne znači da narednih godina to neće biti neka druga sfera ili muškarci ili ne znam, naučnici, književnici i tako dalje. Upravo smo zato ostavili tu širinu u nazivu. Kao što je Daja napomenula, odnosi se, odnosno uključuje tri oblasti. To su istorija, likovna kultura i srpski jezik i književnost. I upravo nam je to negdje i plan da se istim osobama bavimo iz različitih perspektiva i da djeca koja su se prijavila, odnosno srednjoškolci, ja se izvinjavam, koji su se prijavili na naše programe, da iz različitih perspektiva posmatraju istu ličnost. Da vidimo na koji način će istoričari pod mentorstvom profesora doktora Borivoja Miloševića i Radovana Subića, istraživaće iz perspektive istoričara, kroz arhive, kroz postojeće dokumente i ono što jesu istorijski izvori, pritom učeći na koji način se vrše istorijska istraživanja, kako se, koji su to validni izvori, na koji način se prezentuje u stvari proizvod njihovog istraživanja, a onda će se iz perspektiva likovne kulture kroz mentorstvo Borene Mrđa, profesorice na Akademiji likovnih umjetnosti, koleginice Danijele Lepir, koja već godinama radi sa učenicima nešto vezano za likovnu kulturu, odnosno sekcije i dodatnu nastavu, na koji način će učenici u stvari to predstaviti kroz svoj talenat. A što se tiče književnosti, ekipa će raditi u pratnji mojoj i moje profesorice s fakulteta Sanje Macura, gdje ćemo pokušati da upravo kroz iščitavanje onoga do čega su došli naše kolege istoričari, pokušamo da nađemo inspiraciju, da napravimo nekakve eseje, nekakve možda književne tekstove u vidu proznih tekstova, u vidu poetskih, da jednostavno na nekakav drugačiji način pristupimo onome što djeca inače uče. Jer ono što je važno jeste da oni nekako kažu da je učenje upravo to nesvjesno i najtrajnije i nekako najveće rezultate ostavlja, a ovo će im definitivno dati priliku i da svoje talente u vidu u oblasti pisanja ili likovne umjetnosti ili nauke svakako još više razviju i nekako istraže, da vide koje su to granice i da li uopšte postoje.
0: Meni je jako drago da postoji jedan ovakav prostor za nadarenu djecu. Godinama smo govorili o tome kako je neophodno, kako se, ako moram ovako da kažem kolokvijalno, djeca dosađuju i naporno im je. Traže više, traže mnogo toga da saznaju. A s druge strane, vas, s obzirom da ste dugo godina profesor u školi, moram pitati, sigurno ste prepoznali baš i srpskog jezika i preko srpskog jezika i književnosti darovito dijete. Koliko vam je onda bio izazov odraditi, ne znam, bilo koji nastavni proces kad znate da imate djecu koja sad kao svi su, svi imaju zadatke, svi moraju nešto, a ovo dijete traži više i uvijek nudi više. Jel se tu nekad i sistem ocjenjivanja mijenja jer je on podigao ona ljestvicu?

0: Pa znate kako, ono što je nekako moj utisak, a evo 25 i punih godina kako sam u učionici, je da ta djeca ne moraju da traže više, oni možda traže drugačije. Oni možda vide stvari drugačije. Ono što je nekako važno jeste da prepoznamo perspektivu koju to dijete zahtjeva, nameće, pokazuje i da mu adekvatno odgovorimo, da mu damo priliku. Ja se recimo sjećam da učenici koji jako vole istoriju i imala sam nekoliko u prethodnim generacijama i nekako oni uvijek čitaju i iščitavaju iz teksta ono što je predmet njihovog interesovanja, ono što je predmet njihovog većeg znanja, njihove bolje sposobnosti. I onda im nekako dajte im to pitanje, nemojte im davati nekakvo pitanje iz neke druge oblasti gdje oni neće biti dobri. To je ono što podiže motivaciju, to je ono što razvija sposobnost. E sad, što se tiče sistema ocjenjivanja, ako mene pitate, najbolje bi bilo da ga nema, jer to nekako nas sve ograničava, i učenike i profesore, plus nastavni plan i program, i onda nekad ne možete da im pružite upravo iz tog razloga postoji ovaj program, jer škola je ograničena različitim formama u koje mora da spada i oduvijek spada i vjerovatno će uvijek ispadati. Tako da, evo, drago mi je da svi zajedno imamo priliku da na nekako malo drugačiji način se bavimo stvarima kojima nemamo prostora, vremena, ni mogućnosti, ni slobode da se bavimo na časovima.
1: Moram vas pitati i kroz vaše iskustvo, šta ste naučili o mladima koji vole da čitaju i da li to znači da oni znaju da pišu?
0: Pa, mislim da je to u otprilike 95% slučajeva potvrdan odgovor. Znači da čitanje definitivno proizvodi bolje pisanje. E sad, ko se prepusti tom svojom porivu, toj svojoj potrebi, postoji neki drugi element i vjerovatno Dajana kao psiholog mnogo bolje od mene razumijeva te odnose, ali činjenica je da dijete koje voli da čita, samo ako želi da vam pokaže, sigurno će umjeti da izrazi svoju misao. Ako to na početku i ne bude tako, to se vremenom razvija. Evo, ja trenutno imam maturante i zaista je četvrti razred vrijeme u kojem prosvjetni radnik, ako je s tom generacijom proveo cijelo školovanje, uživa u plodovima svoga rada, gdje vidite da od nekakve proste, eventualno prosto proširene rečenice i vrlo, vrlo suženog iskaza nekakvim upornim trudom i radom zajedničkim dođemo do jednog izražavanja koje je na vrlo visokom nivou. A što se tiče samog talenta i želje za književnost, mi nažalost u školi se književnošću više bavimo kao naukom i analizom, a ne ovim segmentom rada kojem se upravo nadam na ovom programu da ćemo razvijati i da ćemo se književnošću baviti kao umjetnošću, a ne iz perspektive nauke.
1: Kad kreće program?
0: Mislim da Dajana ima na to možda precizniji odgovor.
2: Da, mi smo prijave za program zatvorili, tako da sad trenutno prikupljamo od djece neke osnovne informacije u smislu motivacionog pisma, njihovih nekih radova, šta su crtali, pisali. Nakon toga naši mentori, dakle 6 mentora je ukupno u ovom programu, oni će odraditi u neku početnu selekciju, poslije toga krećemo sa radom, pa otprilike nekad polovinom oktobra nadamo se.
1: Koliko za sada ima zainteresovanih?
2: Ima dosta zainteresovanih. Za srpski jezik i književnost smo imali 24 prijave, a za istoriju i za likovno po 16 prijava. Za matematiku imamo jako puno prijava, preko 80. Trenutno su nam još uvijek otvorene prijave za program iz biologije koji sam zaboravila da pomenem, Svijet insekata, koji je isto za osnovce od 9 do 12 godina. Otvorene su nam prijave i za pisanje dramskih tekstova, tako da u hodu nekako javljaju nam se i mentori, kad čuju malo za nas, javljaju se pa osmišljavamo zajedno programe, tako da vjerojatno ćemo imati još nešto do kraja godine.
1: Pretpostavljam da će program da se odvija vikendom ili u večernjim časovima.
2: Pa da, plan je generalno da se svi ti naši programi odvijaju vikendom, subotom, prosto da bi djeca bila rasterećena u smislu da ne idu radnim danom kad idu i u školu. Ali naravno opet na mentorima je taj moment organizacije, mentori imaju u tom smislu potpunu slobodu kako će se organizovati, kako raditi sa djecom, samo je bitno da to kontinuirano ide i teče. Tako da program recimo iz matematike, on će ići redovno svake subote na Elektrotehničkom fakultetu, isto tako i program iz biologije.

0: Povodom nedjelje djeteta u Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović održana je dječja slikarska radionica na otvorenom u kojoj su učestvovali učenici 9. razreda i predškolci. Obilježavanje nedjelje, koja je posvećena najmlađima, trajaće do 8. oktobra. Prilog koleginice Ivane Pekarić.
1: 8 učenika iz osnovne škole Branko Ćopić učestvovali su u oslikavanju na platnu, a tema je bila motivi Prijedora. Anđela Mutić, učenica osnovne škole Branko Ćopić Prijedor.
2: Likovna umjetnost me, ne mislim baš da nastavim da se bavim sa tim dalje, ali uživam dok slikam, dok crtam i tako i volim taj predmet.
1: Radionica je organizovana u saradnji škole i galerije Sreten Stojanović. Aleksandar Mugoša, nastavnik likovne kulture.
3: Svaki godine dajemo svoj doprinos u vidu nekih panova, plakata i zavisi kakva trenutna akcija bude, a inače sa djecom se odazivamo i na neke humanitarne akcije, a odazivamo se i kad su morali u pitanju.
1: Izložba na otvorenom povodom nedjelje djeteta svake godine okupi učenike i mališane iz drugih vrtića i škola. Boris Eremić, direktor galerije Sreten Stojanović.
4: Prijedor je grad slikara i negdje trudimo se da njegujemo mlade umjetnike od najmanjih nogu, pa i buduće konzumente umjetnosti. Ovo je divna prilika negdje da izađemo i u prostor, evo, i da oplemenimo ovaj dan sa kojim počinje nedjelja djeteta.
1: Nedjelja djeteta nastavlja sutra maskembalom za mališane iz vrtića.

13 je minuta, 13 časova i 51 minut, toliko u današnjem izdanju emisije U ritmu dana. U 14 časova možete poslušati novi pregled vijesti, a nakon toga i emisiju Svilen konac. Ostanite uz nas.

Naš narod smatra da je svaka biljka ljekovita, te da je Bog stvorio onoliko biljaka koliko i bolesti, to jest da svaka bolest ima svoju biljku kao lijek. Poslušajte zato nekoliko vjerovanja o biljkama. Grijeh je ljeskovim prućem mesti kuću. Kaže, ko nije pri zdravoj pameti, provedu ga tri puta oko lijeske. A jasika je prokleto drvo jer je odala Isusa đavu kad je se ispod nje sakrio. Ona zato nikad nema mira, pa vazda treperi njeno lišće. Ne valja spavati ispod oraha jer se može uhvatiti suva bolest. Crni glog štiti od nečastivih sila i vrađbina. Luč se smatra svetim drvetom i treba ga poštovati. Kada neko nađe dupli klas, treba stalno da ga nosi uzase s lijeve strane jer donosi sreću. Miris bosiljka u kući štiti od zlih ljudi sa zlim namjerama.

Ajde, kad smo već načeli temu vjerovanja o biljkama, da kažemo nešto i o grožđu. Po narodnim vjerovanjima grožđe može da se jede tek nakon preobraženja. Prije su dozvoljena samo tri zrna. Tim povodom poslušajte narodna vjerovanja o vinovoj lozi. Još od vremena starog Izraela, vinova loza je smatrana svetim drvetom, a njen proizvod vino za piće bogova. Neki smatraju da je baš ona rajsko drvo života, drvo poznavanja dobra i zla, jer kroz pijanstvo i zaluđenost od njenog vina Bog kažnjava nevjerne. Loza je važan hrišćanski simbol, naročito u spisima apostola Jovana, jer daje vino, a vino Novog Zavjeta je krv Hristova. Poznata je izreka, i uze čašu, zablagodarivši, dade im govoreći, pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja, Novoga Zavjeta koja se prolijeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz malo na krajnjem zapadu i jugu i umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjeren južni. U 14 časova Kalinovik, Mrakovica i Čemerno imaju 19 stepeni, Kneževo 20, Gacko, Prijedor, Sokolac, Srbac i Ham, Pijesak 21, Novi Grad, Rudo, Foča i Šipovo 22, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić Grad, Ribnik i Srebrenica 23, Bileća, Višegrad i Zvornik 24, Bijeljina i Doboj 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Do kraja dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo uz malu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, na istoku hladno. Oko rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar prvi dio dana slab istočni i sjeveroistočni, a poslije podne će na zapadu početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci sutra nakon svježeg jutra tokom dana sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren

0: Listamo zbirku aforizama Made in Glava autora Ratka Dangubića i iz nje vam čitamo neke od njih. Peticija u rukama policije je samo spisak. Povukao se u sebe. Traži izlaz. Kad je patuljak na prijestolu, prijesto dominira. E, proširili su mi vidike. Napravili su oko mene pustinju. Ne vjerujem stjenicama. U njima je moja krv. Još jednom ćemo vas podsjetiti da su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: momci. Njihove su prevare nečuvene. U političkom pozorištu glume ljude poštene.
1: Žuta štampa. Što veća laž,

0: pripremila Gordana Stanić.
1: Kandidat SNSDA za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Ključ izborne pobjede SNSDA je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSDA Sanja Vulić. Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultat Željke Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom.
2: Nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju, ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko je su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanovićem kompletnim timom bile odbrana.
1: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH i srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Politikolog Branimir Galić dodao je da je Hrvatska konačno dobila svoga člana, odnosno člana predsjedništva BiH.
3: Da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
1: Na ovim izborima debakle je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH. Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar dodao je da su provedeni izbori upravo zbog novih tehnologija predstavljali trenutak istine.
4: Koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže, različite delove u Bosni i Hercegovini posle 7 sati.
1: Govoreći o pobjedi Minića Cvijanovićeve i SNSD-a, stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluže je rekao da je ovo pobjeda Srpske i njenih institucija.
5: Sve ovo što smo prošli protekle 2 godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih onih koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
1: Apsolutni pobjednik u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 198.633 glasa, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska. SDS Volja naroda osvojio je 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.
0: Poslanik Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Wilimski čestitao je predsjedniku Miloradu Dodiku na pobjedi SNSD-a na opštim izborima u BiH.
6: Čestitam, dragi prijatelju, napisao je Wilimski na srpskom u objavi na X-u. Wilimski, koji je i potpredsjednik parlamentarne grupe Patriote za Evropu, javno je osuđivao međunarodne sankcije i pritiske nametnute Dodiku za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Josefa Bidena i Kristijana Šmita.
0: Iz Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini danas je saopšteno da ih raduje pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj, koje se zalažu za svestrani razvoj strateškog partnerstva s Ruskom federacijom.
6: Kako se navodi u saopštenju, može se govoriti o pobjedi stranaka s nacionalnom orijentacijom, njihovoj širokoj zastupljenosti u organima vlasti Bosne i Hercegovine, entitetu i na lokalnom nivou, što predstavlja značajan faktor u procesu realizacije Dejtonskog sporazuma.
0: Zbir preliminarno evidentiranih nevažećih glasačkih listića na svim nivoima iznosi 392.882. Od čega je 170.739 praznih. Ogroman broj nevažećih listića dovodi se u vezu sa novim tehnologijama, smatraju stručnjaci iz izbornog zakonodavstva. Ambasadori zapadnih zemalja juče su naglasili značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokraciju.

0: demokratiju u BiH. Predsjednik Milorad Dodik poručio je ambasadorima da se ne miješaju u izbore u Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
1: U BiH se na ranijim održanim izborima broj nevažećih listića kretao između 5 i 10%. Nove tehnologije i izmjene načina glasanja kod glasača je izazvao neku vrstu nesnalaženja, zbog čega je broj nevažećih listića povećan na skoro 400.000. Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petić kaže da je i ranije na izborima u BiH bio visok procenat nevažećih listića.
2: Ova nova tehnologija mašina trebala da broji precizno, tačno i da imaju povjerenje građani u nju i trebalo bi očekivati između ostalog smanjenje broja nevažećih glasačkih listića. E sad ako je povećanje, onda se može postaviti pitanje na koji način je to mašina uradila.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Laja vjeruje da je najveći broj nevažećih listića posljedica neopredeljenja birača koji namjerno predaju neispravne listiće.
3: Jedan ne mali broj glasača koji izlazi izbore ne opredelje se ni za jednu opciju i kvari listić namjerno. Takvih je možda i najviše. Imate zatim činjenicu da su mnogi ljudi nisu dovoljno obučeni, nisu putem medija i putem direktnih kontakata savladali tehniku glasanja i oni su vjerovatno pogrešno ispunjavali listiće. Recimo, jedna od najvećih grešaka je bila što zaokružuje kandidate po brojevima, ali nije stranku i to je nevažeći listić.
1: Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da će stvarno stanje se otkriti ručnim brojanjem u Centru za brojanje u Sarajevu.
2: Potrebno je da se iskaže broj nevažećih glasačkih listića po svakom biračkom mjestu i po svakom nivou ručno prebrojanim i uporediti sa onim što je označeno kao nevažeći glasački listići elektronski. I ako tu postoje razlike, onda se postavlja pitanje jesu li te mašine dobro programirane i koliko su pouzdane, koliko je utvrđivanje rezultata izbora putem njih uopšte pouzdano i koliko je na kraju krajeva, koliko je to onda potrebno ako ćemo morati prave rezultate utvrđivati ručnim brojanjem, kao što izgleda da je.
1: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švicarske i Velike Britanije u BiH oglasili su se povodom nedavno održanih opštih izbora i posebno istakli značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokratiju u BiH. Predsjednik Milorad Dodik kritikovao je ambasadore više zemalja u BiH zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija. Poručio im je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj, ističući da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije ranije ograničile ili odbacile elektronsko glasanje. Ocijenio je da se njihovim stavovima pokušavaju osporiti rezultati izbora u Republici Srpskoj.
0: Ne smiruju se tenzije u Srpskoj demokratskoj stranci nakon što je predsjednik ove partije Branko Blanuša iz članstva isključio gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića zbog, kako je naveo, njegove podrške drugim kandidatima i partijama na izborima. Mnogi iz SDS-a su pružili podršku Petroviću, zatraživši od Blanuše da zbog poraza na izborima podnese ostavku. Petrović je poručio da ništa nije gotovo i najavio da će se povodom svega obratiti javnosti. Opširni je Srđan Kecman.
4: Izbacivanje Petrovića iz SDS-a dodatno je podijelilo ovu stranku. Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević optužila je Blanušu da pokušava da izbjegne odgovornost za loš izborni rezultat i pozvala ga da podnese ostavku.
5: Blanušina odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a nije u skladu sa statutom, jer te odluke definiše pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji nikada nije donesen. Branko Blanuša je morao da podnese ostavku nakon što je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske. Ovakav rezultat SDS-a je sramotan. Stranka koja je u rasulu nema luksuz da se rješava čovjeka koji ima najveću podršku u narodu.
4: Sličan stav iznijeli su članovi glavnog odbora SDS-a Milan Miličević kao i Želimir Nešković. Nešković je poručio da odluke u afektu ne mogu biti put za jačanje SDS-a i one se ne smiju donositi samostalno. Sa njima je saglasan i član glavnog odbora SDS-a iz Bijeljine Slaviša Jović.
6: Ljubiša Petrović ne samo da gradi SDS, Ljubiša Petrović postavlja SDS na jedne čvrste noge. Svakako očekujemo da gospodin Branko Blanuša i najuže rukovodstvo ponudi ostavke.
4: S druge strane, podršku Blanuši pružio je poslanik ove stranke iz prethodnog saziva Ognjen Bodiroga.
7: Statut je jasan. Koga krši, snosi posljedice. Nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši statut SDS-a, a usto javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja statuta, a time i sam kršiš statut.
4: SDS je već dugo u ozbiljnoj krizi, a izbacivanje Ljubiše Petrovića kulminacija je te krize, smatra politički analitičar Drago Vuković. On je naglasio da je SDS podijeljena frakcije za i protiv Petrovića, što dodatno komplikuje situaciju.
8: Te reakcije pojedinih članova SDS-a na isključenje Petrovića su također dio te unutrašnje borbe koja je potpuno, čini mi se, loša, neprincipijelna i kontraproduktivna za stranku.
4: Ljubiša Petrović, koji obnaša funkciju gradonačelnika Bijeljine, bio je jedan od prepoznatljivijih članova ove stranke, ali nesuglasice s rukovodstvom oko izborne strategije i kandidatura rezultirali su zvaničnim prekidom saradnje i njegovim izbacivanjem iz SDS-a.
0: Slušate Dnevnik. Na Novom groblju u Beogradu složen je pomen nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić. Kovčeg sa posmrtnim ostacima potom je ispraćen za Banja Luku, gdje će sutra u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija Biljana Plavšić biti sahranjen. Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci biti održana komemorativna sjednica. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
9: Pomen u Biljani Plavšić na Novom groblju i njenom ispraćaju iz Beograda prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i poštovaoci koji će je pamtiti s ljubavlju i poštovanjem. Slađana Plavšić pamti je i iz familijarnih druženja.
10: Jedna časna žena sa velikom energijom pamti čovjeka velikog borca za Republiku Srpsku.
9: Na ispraćaj Biljane Plavšić došao je i Mladen Đurković, porijeklom iz Han Pjeska.
11: Gospođa Biljana Plavšić ostaće upamćena kao jedan od stvaralaca Republike Srpske i koja je brinula o stanovništvu i narodu u toku rata i nakon rata. Ja kao dijete pamtim je po tome.
9: Biljana Plavšić ispraćena iz Beograda na svoj posljednji put u Banja Luku, gdje će biti sahranjena sutra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija. Opijelo će biti služeno u 12 časova, a komemoracija će biti održana u Banskom dvoru sutra u 10 časova.
0: U mjestu Čakle u federalnoj opštini Trnovo obilježene su 32 godine od stradanja 21 borca druge Sarajevske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Pripadnici tzv. Armije BiH prekršili su primirje 6. oktobra 1994. i napali šator u kome je bilo komandno odjeljenje, inženjerija i sanitetsko osoblje. Ubijeni su pripadnici Vojske Republike Srpske iz Istočne Iliđe i Trnova i dvije medicinske sestre. Za zločin niko nije odgovarao. Informiše Bojana Mandić.
12: U hramu Svetog sveštenomučenika Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima služen je parastos za srpske borce i medicinske sestre koji su ubijeni na spavanju u zaštićenoj zoni UN-a u vrijeme primirja. Sjećanje na stradanja su i dalje veoma teška i bolna, kaže sin ubijenog Momira Minića, Nebojša.
13: Gledam prilog Srne i vidim ugljenisano tijelo na nosilima i tek poslije sam saznao da mi je to otac.
12: Među pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su tog jutra stigli na Čakle bio je i Aleksandar Škobo. Zatekao je više od 20 poginulih i nekoliko ranjenih. Sve ih je lično poznavao.
14: Naša Milanka Aksentić, nažalost, preminula prije par godina. Ona je živa bila u tom trenutku, u stvari ona je preživila, ali je bila teška ranjena. I prišao je jedan taj vojnik, junak, jel? A ga možemo nazvati junakom, i tako ranjeno je, ležeći na livadi, ispalio čitav rafal u nju.
12: Ni nakon 32 godine porodice stradalih i saborci nemaju odgovor na pitanje zašto niko nije procesuiran za ovaj zločin. Predsjednik Skupštine opštine Trnovo, Siniša Goljanin.
15: Slijedi formiranje vlasti na državnom nivou. Ono što ćemo mi svakako zahtijevati i tražiti od predstavnika srpskog naroda u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, jeste da pokrenu pitanje ovog zločina i svih ostalih zločina kojih je samo na teritoriji moje opštine Trnovo zaista mnogo.
12: Čekajući pravdu porodicama stradalih i saborcima ostaje obaveza da se sa tugom sjećaju stradalih u nadi da će zločinci biti procesuirani.
0: Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael,

0: ali štete su isključivo usmerene ka našoj strani. I to je ono što je ključno pitanje. To nije samo pitanje dobiti koristi, to je pitanje jednostavno i pravde.
1: Prema Lalićevim riječima, posebnost slučaja Trgovske gore jeste u tome što se projekat planira u jednoj državi, dok se najveći dio potencijalnih štetnih posljedica očekuje na drugoj strani granice.
0: Nismo našli u komparativnom istraživanju jedan slučaj koji je takav, kako se projekat radi sa jedne strane granice, a uglavnom štetne posljedice dominantno su očekivane u drugim. Zašto to značajno? Značajno je što u procesu odlučivanja druga strana nema stvarne mehanizme da utiče na odluke druge države. U ovom slučaju stanovništvo u Bosni i Hercegovini nema mogućnost da utiče na odluke koje se donose u Republici Hrvatskoj.
1: Lalić je najavio da će se istraživanje o Trgovskoj gori nastaviti uz proučavanje i drugih aspekata ovog višedecenijskog problema. U istraživanju su, osim istraživača iz Banja Luke, Sarajeva, Beograda i Novog Grada, učestvovali i studenti Banjalučkog fakulteta bezbjednosnih nauka.
2: Iz ugljevičkog rudnika nema uglja za gradsku toplanu u Bjeljini. Raspisan je javni poziv za druge dobavljače, a korisnici usluga toplane imaju mogućnost da besplatno otkažu njihove usluge i grijanje i da uz 50% subvencije iz gradskog budžeta problem grijanja riješe ugradnjom toplotnih pumpi. Radi se pretežno o stambenim jedinicama u zajednicama etažnih vlasnika i takvih je oko 700 korisnika. Problemi sa toplanom traju više decenija, pa je tako upitna i ova grejna sezona. U prilogu Svjetlane Marković.
3: Nova godina, stari problemi, kažu u osnovnoj školi Sveti Sava u Bijeljini, gdje pred početak grejne sezone nemaju pouzdanu informaciju iz gradske toplane. Vladimir Vulović, direktor škole.
4: Da smo u dva navrata već dobili informaciju pismenu od toplane da ne mogu da garantuju prvo redovnu isporuku toplotne energije, a zatim ni sam početak grejne sezone da će biti na vrijeme.
3: Upitnu sezonu najavio je nedavno i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, navodeći da je početkom ljeta tražio nabavku uglja u Rite Ugljevik, ali je dobio negativan odgovor.
5: Da preduzeće neće biti u prilici kupcima isporučivati značajne količine komercijalnog uglja tokom 2026. godine.
3: Kotlovi gradske toplane projektovani su na karakteristike ugljevičkog uglja, tako da toplana ne može garantovati kvalitetnu isporuku toplotne energije bez ovog uglja. Korisnicima je grad ponudio privilegovano rješenje od 50% subvencija za ugradnju toplotnih pumpi i besplatnu odjevu sa toplane.
5: Zajednica etažnih vlasnika koji su korisnici toplane da mogu aplicirati na javni poziv i da je iznos subvencije za ugradnju toplotne pumpe po ZEV-u do 75.000 konvertibilnih maraka.
3: Pozivu se u prvih nekoliko dana odazvao manji broj zajevova. Većina kaže da im je skupo i da imaju druge prioritete u stambenim zgradama, koje su uglavnom zidane prije 40 i više godina.
6: Postavila sam veću klimu, nemam stolarije, pa mi stolarija mnogo odlači toplote. Evo sad upravo mijenjam stolariju. Mi smo baš u ovom solteru izigrani. Nama je najpreće sad krov i fasada.
3: Od stanara nekih zajednica etažnih vlasnika koji su saglasni da uz pomoć budžetskog novca ugrade pumpe, ali nerado idu pred kamere, saznajemo da je prosječno izdvajanje po stambenoj jedinici oko 1500 maraka. Toliko će najmanje koštati drva i za jednu zimsku sezonu najskromnije porodice.
7: 1200 i 300 i opet mi to ne može, još moram 3 metra kupiti. Postanar sa sestrom bolesno.
3: Sezona grijanja počinje za desetak dana. Otvoreno je pitanje da li će ona početi za oko 700 korisnika u Bijeljini. Za školu Sveti Sava grad Bijeljina je izdvojio oko 330.000 maraka i zaočekivati je da će radovi biti završeni tek sljedeće godine.
2: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske privremeno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcina iz Bugarske u Republici Srpskoj, a u skladu sa informacijom o obustavi distribucije i primjene ove vakcine u Hrvatskoj.
8: U saopštenju navode da se navedena vakcina u Republici Srpskoj koristi od 2020. godine i da institutu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon

0: njene primjene.
1: Promocijom prvog toma sabranih dijela prote Marka S. Popovića, Rodoljuba, u muzeju manastira Žitomislić završene su 107. Šantićeve večeri poezije. U protivnim sabranim dijelima skupljeno je bogato i pomalo zaboravljeno stvaralaštvo jednog od značajnih sveštenika, prosvjetitelja i kulturnih radnika tog vremena. Opširnije Gordana Prtina.
2: Na 506 stranica objedinjeno je stvaralaštvo prote Marka Popovića, književni radovi, pozorišni komadi, putopisi. Priređivač dijela je prota Marko Gojačić.
3: Tada smo jedan tekst iz Bosanske vile pronašli. To je jedan časopis sa kojim je prota Marko sarađiva. Ne sluteći da ćemo nakon naredne tri godine da pronađemo još 400 radova i 8 knjiga koje je prota Marko napisao. On je svoj prvi tekst napisao 1886. godine kao mladi bogoslov. I pisao je bukvalno do kraja svoga života.
2: Tokom desetodnevne manifestacije posvećene Šantiću promovisana su nova književna ostvarenja, otvorene izložbe, ali i drugi sadržaj koji su obogatili 107. Šantićeve večeri poezije. Istakla je Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
4: Kroz ovu manifestaciju ne samo što čuvamo sjećanja na lik i djelo našeg velikog pjesnika i njegovih savremenika, nego čuvamo i svoj identitet i kulturu. I ono što je još važnije, svake godine zapravo pokazujemo da je srpska kultura u Mostaru živa i donosimo nove sadržaje, nove vrijednosti.
2: Prota Marko Popović rođen je u Pljevljima 1860. godine, a preminuo je u Mostaru 1936. U pripremi je i drugi tom u kojem će biti objedinjeni mnogi Popovićevi radovi.
1: Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir iz serije 500 u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
5: Košarkaši i gokej večeras počinju nastupu u FIBA Ligi šampiona. Protivnik i gokej na startu takmičenja je španski Bilbao. Trener i gokej Nenad Stefanović.
6: Za mene i za momke, za nas 90%, ovo će biti najveći izazov u našim dosadašnjim karijerama. Verujem da uz jednu dobru partiju, uz dobru energiju, možemo da iskoristimo neke njihove nedostatke kojih nema puno i da probamo zajedno da dođemo do prve pobjede u BCL.
5: Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim odvoja dva tima, u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Takmičenje u Premier Ligi BiH za rukometaše ipak neće početi kako je dogovoreno predstojećeg vikenda, a razlozi su administrativni. Naime, još nije završena registracija svih igrača te njihova provjera kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili pravovremeno i u potpunosti kompletirani, navodi se u saopštenju komesara za takmičenje Aleksandra Vrhovca. Odbojkaši banjalučkog borca dočekuju večeras aktualnog šampiona Bosne i Hercegovine, Napredak iz Odžaka u prvom kolu Premier Lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli i tri pojačanja. Mišo Marjanović, trener borca.
7: Jedna stvarno kvalitetna ekipa u kojoj se mnogo ulaže. Mi smo eto imali tu neku puku sreću da prva dva kola igramo sa najjačima, tako da ćemo iskoristiti to da se još to bolje uigramo, jer imamo dva, tri nova igrača u ekipi. Mi ćemo naravno tražiti neke naše šanse da pokušamo iskoristiti to bolje.
5: Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta.
1: Prevlađuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sutra pretežno sunčano, opširnije Đorđe Todić.
8: U 14 časova Kalinovik, Mrakovica i Čemerno imaju 19 stepeni, Kneževo 20, Gacko, Prijedor, Sokolac, Srbac i Han, Pijesak 21, Novi Grad, Rudo, Foča i Šipovo 22, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić Grad, Ribnik i Srebrenica 23, Bileća, Višegrad i Zvornik 24, Bijeljina i Doboj 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe na istoku.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U prvom satu Mozaika slušajte. Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH. Minić i Cvijanovićeva, apsolutni pobjednici. SNSD ima ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske. Preliminarne rezultate opštih izbora u BiH analiziramo u Mozaiku sa Sanjom Vulić, potpredsjednikom SNSD-a. Na izborima se pojavljuje ogroman broj nevažećih listića, to se dovodi u vezu sa novim tehnologijama, ocjena stručnjaka. Ne smiruju se tenzije u SDS-u nakon što je Branko Blanuša iz članstva isključio Ljubišu Petrovića. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, bit će sahranjena sutra u Banja Luci. Opijelo danas služeno u Beogradu. Sadamno je časova, 2 minuta, evo na poštovani slušalci, odmah govorimo o najavljenim temama. Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima, Minić je osvojio 52,26%, dok je kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša dobio povjerenje 41,74% građana. Novi potpredsjednici Srpske su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić, predstavnik hrvatskog naroda. Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva. Najviše mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima SNSD. Opširnije Gordana Stanić.
1: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Ključ izborne pobjede SNSD-a je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić.

0: Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultat Željke Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom.
1: Nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju, ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko je su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanović i kompletnim timom bile odbrana.
0: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH iz srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzeće kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Politikolog Branimir Galić dodao je da je Hrvatska konačno dobila svoga člana, odnosno člana predsjedništva BiH.
2: Da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
0: Na ovim izborima debakle je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH. Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar dodao je da su provedeni izbori upravo zbog novih tehnologija predstavljali trenutak istine.
3: Koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže, u različitim delovima Bosne i Hercegovine posle 7 sati.
0: Govoreći o pobjedi Minića, Cvijanovićeve i SNSD-a, stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluže je rekao da je ovo pobjeda Srpske i njenih institucija.
4: Sve ovo što smo prošli protekle 2 godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih oni koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
0: Apsolutni pobjednik u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 198.633 glasa, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska. SDS Volja naroda osvojio je 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

0: 17 časova, 9,5 minuta. Preliminarne rezultate opštih izbora u BiH koji su održani u nedjelju i danas analiziramo sa Sanjom Vulić, potpredsjednikom SNSD-a. Razgovarala Milica Čubrilović.
1: Preliminarni rezultati izbora pokazuju da su birači u Republici Srpskoj dali mandat za nastavak dosadašnje politike SNSD-a. Šta je ključni faktor zbog kojeg SNSD uživa povjerenje birača?
2: Pa na početku samo moram reći da mentori, mogu slobodno reći mentori ovih mlađih generacija poput gospodina Radmanovića, Špirića i Novića, nama su uvijek govorili nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju. Ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko je su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanovićem i kompletnim timom bile odbrana i migrantima u Republici Srpskoj, koliko smo bili protiv islamskog intervencionizma i radikalizma. I sve su to stvari, a da ne govorimo o činjenici koliko je Republika Srpska ekonomski stabilna, koliko je sigurna, koliko su naše institucije apsolutno pouzdane. E kad sve to sagledate, onda vidite koliko su građani zapravo svjesni svega i vraćamo se na ono nikad ne podcjenjuju građanina, nikad ne podcjenjuju čovjekovu inteligenciju. I zato velika zahvalnost svim građanima Republike Srpske od Novog Grada do Trebinja. Ljudi su bili svjesni svih napada na institucije Republike Srpske. Onog trenutka kada su se Schmidt i Marfi obrušili na predsjednika Dodika, oni su se obrušili na institucije Republike Srpske. Kada smo mi to govorili, ljudi to nisu razumjeli, pojedini ljudi, odnosno opozicionari koji su vidjeli tu svoju šansu, ali ljudi širom Republike Srpske, građani su bili vrlo, vrlo svjesni da je to jedan veliki napad na institucije, ne samo na samog predsjednika koji je bio najveća brana institucijama Republike Srpske, već na sve. I naravno, dali SNSD u povjerenje zato što smo izdržali i nemoguće i pobjedili u ovakvim uslovima gdje smo imali sve protiv sebe, što znači velika zahvalnost građanima Republike Srpske.
1: Prema još uvijek nepotvrđenim rezultatima, novi predsjednik Republike Srpske SNSD-ov Savo Minić u izbornoj trci za sebe je ostavio kandidata opozicije, odnosno SDS-a Branka Blanušu, sa trenutnom razlikom nešto više od 55.000 glasova, a od 64 opštine i grada u Republici Srpskoj SNSD je pobjedio, to jest Savo Minić kao kandidat za predsjednika u 55.
2: Tako je, pa to sve govori koliko su ljudi osvješćeni. Posebno sam ponosna na činjenicu da je u Banja Luci, ako je Savo Minić, naš predsjednik, izgubio u Banja Luci, ali to je znatno manja razlika nego prethodnih godina. To jasno govori da je Igor Dodik zajedno sa svojim timom zaista bio prisutan među građanima Banja Luke. To jasno govori da smo ispravili neke greške iz prošlosti, da svi naši funkcioneri koji su ovdje, koji su bili poprilično uspavani i lijeni, su se itekako probudili i ponovo se vratili među ljude, a ne samo u udobnim foteljama naređivali. Tako da sve su to rezultati rada.

0: kako organizacijenog sekretara, izbornog štaba i kompletne strukture, tako da jako sam ponosna na svu tu ekipu. Smatram da je Igor uspio zajedno sa kompletnim timom da u najtežem periodu sačuva SNSD na najboljim osnovama, da idemo dalje, da obiđe sve gradove od Novog grada do Trebinja, da razgovara sa našim opštinskim i gradskim organizacijama, da popravimo stvari tamo gdje nisu bile baš dobre. U nekim opštinama i gradovima nismo imali baš ni prijatne razgovore, ali evo, mi smo se trudili da objasnimo sve kako stvari stoje, da ispravimo greške iz prošlosti, a i ono što trenutno nije dobro, i rezultat svega toga je upravo podrška u 55 opština i gradova za našeg Savu Minića, mada ja u to nisam ni sumnjala, jer kada je počela ova kampanja, znala sam da mi nemamo protiv kandidata, mi samo imamo recidive globalista koji su pokušavali da se riješe SNSD-a i Republike Srpske.
1: Kada govorimo o rezultatima po opštinama i gradovima, interesantno je da je Savo Minić pobjedio u lokalnim zajednicama koje su tradicionalno, da kažem, uporište opozicije poput Bijeljine, Teslića i Pala.
0: U Teslić još nismo sigurni da li će to biti naša pobjeda, imajući u vidu da kako su unošeni novi rezultati, da je tu neka razlika između 200 i 300 glasova, da je malo pobjeda SNSD-a, malo SDS-a, ali u svakom slučaju ponosna sam na Bijeljinu, na naš gradski odbor, tamo se puno radilo i tamo je spoj upravo onog o čemu je predsjednik Dodik govorio, iskustva i mladosti, odnosno energije. Tamo smo imali doktora Mikaela Lazića koji je jako provjeren, stručan čovjek koji uživa povjerenje Semberije i našeg Bojana Savića koji je eto čovjek energije i mladosti, i to je naravno Željano Arsenović, predsjednika Skupštine grada, i sve je to rezultovalo upravo ovakvom pobjedom. A što se tiče Pala, posebno sam ponosna na našu organizaciju zato što vi znate da je tu došlo do tranzicije, da je Aco Stanišić postao dio tima SNSD-a i drago mi je što je zajedno sa Damjanom Škipinom pokazao da Pale pripadaju porodici SNSD-a i da niko neće na bilo kakav, pogotovo na jedan nekorektan i silan način kako su pokušavali oteti Republici Srpskoj Pale i građanima oduzeti ono što se zove sigurnost.
1: Jeste li zadovoljni rezultatima ostvarenim u Doboju s obzirom da vi dolazite iz te lokalne zajednice?
0: Ma kako da ne, ja sam presrećna kada je u pitanju Doboj. Savo Minić u Doboju za sada ima prednost u odnosu na protiv kandidata 10.670 glasova. Ja sam toliko srećna, toliko zahvalna mojim Dobojlijama. Ako uzmemo obzir da je Danijel Jošić nosila s liste za Narodnu skupštinu, treći po broju glasova u Republici Srpskoj, Igor Dodik je prvi, Danijel je treći, da je Obrem Petrović nosila s liste, naš predsjednik gradskog odbora za predstavnički dom osvojio oko 24.000, da sam ja osvojila oko 22.000. Znači, šta drugo da kažem, već hvala da Bojlije, volim vas najviše, presrećna sam. I evo, svi znate kakav je bio udar na Doboj. Mi smo imali najveći broj ponovljenih izbora. Svaki put smo iznova bili novi pobjednici, ali to je nekako svima bilo nešto kao sumljivo. Uvijek smo bili kao, ma vi to uzimate, kradete, ne znam ni ja sad šta sve nas nisu optuživali. Ja ih pitam šta ćemo sad, čestitajte Doboju.
1: Povjerenje su građani dali za još jedan mandat i srpskom članu predsjedništva, odnosno Željki Cvijanović kao kandidata SNSD-a. Jesu li politike u prethodnom mandatu, diplomatske aktivnosti Željke Cvijanović upravo doprinijele da dobije još jedan mandat?
0: Pa prvo moram reći, kada je u pitanju naša Željka Cvijanović, ja smatram da ona uopšte nije imala protiv kandidate. Mi gdje god smo se pojavljivali na terenu, znači, tako su pozitivne reakcije bile. I nije Željka Cvijanović neko koji je samo napravio jednu diplomatsku revoluciju i Republiku Srpsku predstavila u svijetu na jedan najpozitivniji mogući način zajedno sa kompletnim timom. Željka je žena kontinuiteta ovih politika predsjednika Dodika. Bila je na raznim pozicijama. Bila je i premijer u jednom od najtežih perioda za Republiku Srpsku, onim silnim nesrećnim poplavama. Uradila je toliko toga za ove ljude. I na sve to, kao srpski član predsjedništva, ostavila izuzetan trag i pečat. Predstavila Republiku Srpsku na svjetskoj mapi kao jednu veliku moćnu silu. Iako mnogi kažu, jedan analitičar me ispravio, nemojte više da govorite da je Republika Srpska mala. Vi niste mali, vi ste veliki, vi ste ogromni, imajući u vidu kakve ste borbe i sve pritiske uspjeli da prevaziđete. Tako da ja od starta nisam imala ni sumnju ni dilemu, i naša Željka imaće preko 300.000 glasova, već sada je 290.000 i kusur, pošto se još ti glasovi unose i nije još sve završeno po pitanju ni pošte i svih tih glasova koji dolaze, tako da sigurno sam bit će

0: U suštini ona nema konkurenciju ni u predsjedništvu. Vi kad vidite, ona ima preko 100.000 glasova odnosno na sve druge članove predsjedništva koji su izabrani, tako da Željka je dokazana i jedna vrhunska žena, patriota i neko ko apsolutno nema konkurenciju.
1: Za člana predsjedništva iz Republike Srpske opozicija imala dva kandidata, Marinka Božovića ispred SDS-a i Nebojšu Vukanovića ispred Liste za pravdu i red. U izbornoj noći smo imali priliku da čujemo i njihove reakcije. Interesantna je reakcija Marinka Božovića koji optužuje Nebojšu Vukanovića da on zapravo i nije bio kandidat opozicije za srpskog člana predsjedništva, nego da je, kako on kaže, igrao za SNSD.
0: Vukanović ne igra sam za sebe, kamo da igra za SNSD, ali ono što je činjenica, kogoda je stao Željki Cvijanović na crtu, znači da je bio bilo koji to pojedinac iz opozicije, nebitno ime, da je ne znam koliko popularan, opet bih sve pobjedila sa preko 200.000 razlike, tako da mogu onda se tješe da traže izgovore zašto je to tako. Prosto je vrlo jasno zašto je to tako. Žena je nadmoćnija, silnija, dolazi iz jedne odlične organizacije, dolazi iz stranke koja ne laže, dolazi iz stranke koja brine o ljudima, dolazi iz stranke koja je sačuvala institucije Republike Srpske i ne znam otkud vam ideja da možete nju na crtu.
1: Kada govorimo o odnosima u opoziciji, brojni analitičari su negdje navodili da je opoziciju, odnosno rezultat opozicije, negdje projekcija i samih neslaganja, međusobnih neslaganja, pa evo imali smo priliku dan posle izbora, odnosno juče, da dobijemo informaciju i da je Ljubiša Petrović, aktuelni gradonačelnik Bijeljine, isključen iz SDS-a.
0: Znate kako, ja smatram da mi iz SNSD-a treba da govorimo o sve jednom našem načelniku i gradonačelniku širom Republike Srpske. Smatram da je puno bolje da se zahvalim ljudima u Trnovu, Pelagićevu, Jezeru, Novom gradu, širom svim našim načelnicima i gradonačelnicima, već da ja govorim o opoziciji. Mene uopšte ne zanima što se kod njih dešava, jer onda su imali svijesti i savjesti. On ne bi u našem mandatu četverogodišnjem, kada smo bili u Sarajevu, tri godine poslije ili dvije poslije našeg mandata smjenjivali Nebojšu Radmanovića samo da bi neko zadovoljio svoje lične apetite. Član kolegijuma nema u tom smislu, kako su oni mislili, tu političku težinu da može bilo šta ako nema većinu predstavničkom domu. Član kolegijuma ima moć kada ima većinu u predstavničkom domu. Oni su na mišiće skinuli gospodina Radmanovića da bi nama pokazali kako oni su eto nešto nadmoćni, kako, šta su radili. Otišli su u zagrljaj trojke koja, evo, vidjeli smo sad u federaciji kako prošla, onako kako je trebala, završila je na političkom smetlištu jer nisu apsolutno kadri da budu na političkoj sceni. I SDS isto tako prošao. Ne možete ponižavati ljude, ne možete ponižavati volju građana Republike Srpske. SNSD sa svojih direktnih 6 mandata, sa najvećim brojem glasova tada gospodina Radmanovića sa ove izborne jedinice, je zaslužio člana kolegijuma u tom domu. To ponižavanje i to nasilno smjenjivanje nije ponizilo nas. Mi smo ostali još kompaktniji, još organizovaniji, još posvećeniji jedni drugima, ali upravo opoziciji dalo ovo što su zaslužili, a to je poniženje i raspad. Oni ne mogu da se dogovore u svojoj kući, oni bi da vodi Republiku Srpsku. Onda zamislite kakav bi to bio put Republike Srpske sa opozicijom na čelu. Ne bi nas uopšte bilo. Nestali bismo u roku od 24 sata.
1: Jesu li ostvarene ambicije, odnosno projekcije SNSD-a kada govorimo o mandatima u Narodnoj skupštini Republike Srpske i parlamentu BiH?
0: Pa mislim da je ovo izuzetan rezultat. 29 direktnih mandata, 6 kompenzacionih, to je više nego odličan rezultat. Znači da u sve jednoj našoj izbornoj jedinici imamo 3 direktna mandata, govorimo o Narodnoj skupštini, 6 kompenzacionih. Naravno, ostajemo pri stavu da ostajemo dosljedni našim koalicijonim partnerima s kojima smo dugo, jako dugo sarađujemo. I oni su isto tako dobili izuzetno dobre rezultate, ali SNSD je napravio zaista jedan veliki iskorak i opet kažem zahvalnost velika Igoru Dodiku koji je bio posvećen sve jednoj opštini i gradu i mislim da je ovo samo jedno sistemsko djelovanje i malo uvođenja discipline u naše redove i evo imamo taj rezultat koji imamo, 34 poslanika u Narodnoj skupštini. Kada je u pitanju predstavnički dom, ponovo imamo 6 direktnih mandata iz sve 3 izborne jedinice. Ja sam se nadala da ćemo dobiti 7. kompenzacioni kao što je to bilo 2006. godine, ali eto, nešto malo nam glasova fali za taj 7. kompenzacioni. U svakom slučaju, naši koalicijoni partneri imaju 3 mandata, to znači da će SNSD imati svoj klub, oni će imati svoj, do sad je to bio srpski

0: 17 časova 31 minut slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Zbir preliminarno evidentiranih nevažećih glasačkih listića na svim nivoima iznosi 392.882, od čega je 170.739 praznih. Ogroman broj nevažećih listića dovodi se u vezu sa novim tehnologijama, smatraju stručnjaci iz izbornog zakonodavstva. Ambasadori zapadnih zemalja juče su naglasili značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokratiju u BiH. Predsjednik Milorad Dodik poručio je ambasadorima da se ne miješaju u izbore u Republici Srpskoj. Milan Stojić.
1: U BiH se na ranijim održanim izborima broj nevažećih listića kretao između 5 i 10%. Nove tehnologije i izmjene načina glasanja kod glasača je izazvao neku vrstu nesnalaženja, zbog čega je broj nevažećih listića povećan na skoro 400.000. Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić kaže da je i ranije na izborima u BiH bio visok procenat nevažećih listića.
2: Ova nova tehnologija bi mašina trebala da broji precizno, tačno i da imaju povjerenje građani u nju i trebalo bi očekivati između ostalog smanjenje broja nevažećih glasačkih listića. E sad ako je povećanje, onda se može postaviti pitanje na koji način je to mašina uradila.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Laja vjeruje da je najveći broj nevažećih listića posljedica neopredeljenja birača koji namjerno predaju neispravne listiće.
3: Jedan ne mali broj glasača koji izlazi izbore ne opredjeljuje se ni za jednu opciju i kvari listić namjerno. Takvih

0: Ne smiruju se tenzije u SDS-u nakon što je predsjednik ove stranke Branko Blanuša iza članstva isključio gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića zbog, kako je naveo, njegove podrške drugim kandidatima i partijama na izborima. Mnogi iz SDS-a su pružili podršku Petroviću, zatraživši od Blanuše da podnese ostavku zbog poraza na izborima. Petrović je poručio da ništa nije gotovo, najavivši da će se obratiti javnosti po ovom pitanju. Srđan Kesman.
1: Izbacivanje Petrovića iz SDS-a dodatno je podijelilo ovu stranku. Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević optužila je Blanušu da pokušava da izbjegne odgovornost za loš izborni rezultat i pozvala ga da podnese ostavku.
2: Blanušina odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a nije u skladu sa statutom, jer te odluke definiše pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji nikada nije donesen. Branko Blanuša je morao da podnese ostavku nakon što je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske. Ovakav rezultat SDS-a je sramotan. Stranka koja je u rasulu nema luksuz da se rješava čovjeka koji ima najveću podršku u narodu.
1: Sličan stav iznijeli su članovi glavnog odbora SDS-a Milan Miličević kao i Želimir Nešković. Nešković je poručio da odluke u afektu ne mogu biti put za jačanje SDS-a i one se ne smiju donositi samostalno. Sa njima je saglasan i član glavnog odbora SDS-a iz Bijeljine Slaviša Jović.
3: Ljubiša Petrović ne samo da gradi SDS, Ljubiša Petrović postavlja SDS na jedne čvrste noge. Svakako očekujemo da gospodin Branko Blanuša i najuže rukovodstvo ponudi ostavke.
1: S druge strane, podršku Blanuši pružio je poslanik ove stranke iz prijehodnog saziva Ognjen Bodiroga.
4: Statut je jasan. Koga krši, snosi posljedice. Nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši statut SDS-a, a usto javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja statuta, a time i sam kršiš statut.
1: SDS je već dugo u ozbiljnoj krizi, a izbacivanje Ljubiše Petrovića kulminacija je te krize, smatra politički analitičar Drago Vuković. On je naglasio da je SDS podijeljena frakcije za i protiv Petrovića, što dodatno komplikuje situaciju.
5: Te reakcije pojedinih članova SDS-a na isključenje Petrovića su također dio te unutrašnje borbe koja je potpuno, čini mi se, loša, neprincipijelna i kontraproduktivna za stranku.
1: Ljubiša Petrović, koji obnaša funkciju gradonačelnika Bijeljine, bio je jedan od prepoznatljivijih članova ove stranke, ali nesuglasice s rukovodstvom oko izborne strategije i kandidatura rezultirale su zvaničnim prekidom saradnje i njegovim izbacivanjem iz SDS-a.

Obilazila borce, vojnike. Pamte je najbolje naši invalidi koji su liječili u banji Slankamen. Oni su se uvijek čekali na putu. Sa njima je uvijek ostajala u razgovoru, dijelila cigarete i tako redom. Ona je, ja ćemo malo taj, samo da pređem taj istorijski dio i nakon povlačenja Radovana Karadžića zbog pritiska međunarodne zajednice, ona je postala VD predsjednika i na izborima 96. je postala, nakon, to su u stvari prvi više stranački izbori nakon Dejtona, postaje predsjednik Republike Srpske. Ona je tada, kada je, ima jedna priča kada ona kaže kada je razmišljala, oni su kao rukovodstvo Republike Srpske bili na Palama, ona je jedno vrijeme bila i u Beogradu i na Palama je taj težak ratni period bilo i živjeti i raditi i jedno vrijeme je u Beogradu i kad se vraćala razmišljala je kako ona kaže gdje da spusti kotvu. I onda je ipak odlučila da to bude Banja Luka jer joj je majka koja je umrla u tom periodu odmah nakon rata sahranjena u Banja Luci. I ona kaže, onda sam odlučila da spustim kotvu u Banja Luci. Ona je na jedan način, iako je prošla cijeli svijet, bila je Fulbrightov stipendista u Londonu, u New Delhiju, u Kaliforniji, cijelu Saharsku pustinju je sama prešla autom, u Libiji je bila, New Delhiju. I kaže, odlučila sam da kotvu spustim u Banja Luku. Voljela je ona Banja Luku na jedan poseban način. Voljela je da ode dolje na tržnicu, da šeta. Nije voljela, znala je često, bez kabinet je bio u Vanskom dvoru. Onda ona znala, stanovala je u Vojvode Momčila 6 tu na Hisetima. I onda je najčešće bez pratnje. Voljela je da prošeta ondje pored pošte i ravno i često je se sretali. Bila je neposredna, obična, kažem, to je baš onako za Banja Lučane ostalo uvijek da je zovemo naša predsjednica.

Na istoku hladno. Oko rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar prvi dio dana slab istočni i sjeveroistočni, a poslije podne će na zapadu početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci sutra nakon svježeg jutra tokom dana sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i poslije podne južni. Minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. U četvrtak vjetrovito uz umjereni jak jugo te toplo. Na jugu i zapadu oblačno sa povremenom kišom, a u ostalim predjelima suvo uz sunčane periode. Uveče u Hercegovini lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 5 na istoku do 15 na zapadu, a maksimalna dnevna od 22 do 29 u višim predjelima od 17 stepeni. U petak u noći i ujutro oblačno uz kišu na jugu i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom dana djelimično razvedravanje sa sjevera pa će biti i sunčanih perioda, ali i povremene slabe kiše. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12 na jugu do 17, a maksimalna dnevna od 12 do 19 na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. U subotu promjenljivo do pretežno oblačno uz povremenu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 16, a u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 16 do 24, u višim predjelima od 12 stepeni.

0: 18 časova 26 minuta, ovo je Mozaik radija Republike Srpske. Promocijom prvog toma sabranih dijela Prote Marka S. Popovića Rodoljuba u muzeju manastira Žitomislić završene su 107. Šantićeve večeri poezije. U protinim sabranim dijelima skupljeno je bogato i pomalo zaboravljeno stvaralaštvo jednog od značajnih sveštenika, prosvetitelja i kulturnih radnika tog vremena. Gordana Prtina.
1: Na 506 stranica objedinjeno je stvaralaštvo Prote Marka Popovića, književni radovi, pozorišni komadi, putopisi. Priređivač dijela je Prota Marko Gojačić.
2: Tada smo jedan tekst iz Bosanske vile pronašli. To je jedan časopis sa kojim je Prota Marko sarađivao. Ne sluteći da ćemo nakon naredne tri godine da pronađemo još 400 radova i 8 knjiga koje je Prota Marko napisao. On je svoj prvi tekst napisao 1886. godine kao mladi bogoslov i pisao je bukvalno do kraja svoga života.
1: Tokom desetodnevne manifestacije posvećene Šantiću promovisana su nova književna ostvarenja, otvorene izložbe, ali i drugi sadržaj koji su obogatili 107. Šantićeve večeri poezije. Istakla je Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
3: Kroz ovu manifestaciju ne samo što čuvamo sjećanja na lik i djelo našeg velikog pjesnika i njegovih savremenika, nego čuvamo i svoj identitet i kulturu. I ono što je još važnije, svake godine zapravo pokazujemo da je srpska kultura u Mostaru živa i donosimo nove sadržaje, nove vrijednosti.
1: Prota Marko Popović rođen je u Pljevljima 1860. godine, a preminuo je u Mostaru 1936. U pripremi je i drugi tom u kojem će biti objedinjeni mnogi Popovićevi radovi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Probudi se, mila.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Minić za više od 57.000 glasova ispred Blanuše.
1: Više od 390.000 nevažećih listića.
0: Požar u naselju Gornje Grančarevo kod Trebinja.
1: U Beogradu suženo opilo bivšoj predsjednici Srpske Biljani Plavšić u Banja Luci sutra komemoracija i sahrana.
0: Novak Đoković osvojio turnir iz serije 500 u Pekingu.
1: I sutra sunčano i top. Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima, Minić je osvojio 52,34%, dok je kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša dobio povjerenje 41,66% građana. Novi potpredsjednici Srpske su Rami Salkić iz Bošnjačkog kluga i Ivan Begić, predstavnik hrvatskog naroda. Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva BiH. Najviše mandata u parlamentu Srpske ima SNSD. Opširnije Gordana Stanić.
2: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Ključ izborne pobjede SNSD-a je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić. Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultat Željke Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom.
3: Nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju, ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko je su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanovićem kompletnim timom bile odbrana.
2: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH iz srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Politikolog Branimir Galić dodao je da je Hrvatska konačno dobila svoga člana, odnosno člana predsjedništva BiH.
4: Da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
2: Na ovim izborima debakle je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH. Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar dodao je da su provedeni izbori upravo zbog novih tehnologija predstavljali trenutak istine.
5: Koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže,

0: različitim delovima Bosne i Hercegovine posle 7 sati.
1: Govoreći o pobjedi Minića Cvijanovićeve i SNSD-a, stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluže je rekao da je ovo pobjeda Srpske i njenih institucija.
2: Sve ovo što smo prošli protekle dvije godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih oni koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
1: Apsolutni pobjednik u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 198.633 glasa, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska. SDS Volja naroda osvojio je 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.
3: Zbir preliminarno evidentiranih nevažećih glasačkih listića na svim nivoima iznosi 392.882, od čega je 170.739 praznih. Ogroman broj nevažećih listića dovodi se u vezu sa novim tehnologijama, smatraju stručnjaci iz izbornog zakonodavstva. Opširnije Milan Stojić.
4: U BiH se na ranijim održanim izborima broj nevažećih listića kretao između 5 i 10%. Nove tehnologije i izmjene načina glasanja kod glasača izazvao neku vrstu nesnalaženja, zbog čega je broj nevažećih listića povećan na skoro 400.000. Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petić kaže da je i ranije na izborima u BiH bio visok procenat nevažećih listića.
5: Ova nova tehnologija bi mašina trebala da broji precizno, tačno i da imaju povjerenje građani u nju i trebalo bi očekivati između ostalog smanjenje broja nevažećih glasačkih listića. E sad ako je povećanje, onda se može postaviti pitanje na koji način je to mašina uradila.
4: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Laja vjeruje da je najveći broj nevažećih listića posljedica neopredjeljenja birača koji namjerno predaju neispravne listiće.
6: Jedan ne mali broj glasača koji izlazi izbore ne opredjelje se ni za jednu opciju i kvari listić namjerno. Takvih je možda i najviše. Imate zatim činjenicu da su mnogi ljudi nisu dovoljno obučeni, nisu putem medija i putem direktnih kontakata savladao tehniku glasanja i oni su vjerovatno pogrešno ispunjavali listiće. Recimo, jedna od najvećih grešaka je bila što zaokružuje kandidate po brojevima, ali nije stranku i to je nevažeći listić.
4: Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da će stvarno stanje se otkriti ručnim brojanjem u Centru za brojanje u Sarajevu.
5: Potrebno je da se iskaže broj nevažećih glasačkih listića po svakom biračkom mjestu i po svakom nivou ručno prebrojanim i uporediti sa onim što je označeno kao nevažeći glasački listići elektronski. I ako tu postoje razlike, onda se postavlja pitanje jesu li te mašine dobro programirane i koliko su pouzdane, koliko je utvrđivanje rezultata izbora putem njih uopšte pouzdano i koliko je na kraju krajeva, koliko je to onda potrebno ako ćemo morati prave rezultate utvrđivati ručnim brojanjem, kao što izgleda da je.
4: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade i Holandije, Njemačke, Norveške, Švicarske i Velike Britanije u BiH oglasili su se povodom nedavno održanih opštih izbora i posebno istakli značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokratiju BiH. Predsjednik Milorad Dodik kritikovao je ambasadore više zemalja u BiH zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija. Poručio im je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj, ističući da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije ranije ograničile ili odbacile elektronsko glasanje. Ocijenio je da se njihovim stavovima pokušavaju osporiti rezultati izbora u Republici Srpskoj.
3: I u nastavku emisije Radio Republike Srpske o proteklim izborima. Ne smiruju se tenzije u SDS-u nakon što je predsjednikove stranke Branko Planuša iz članstva isključio gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića zbog, kako je naveo, njegove podrške drugim kandidatima i partijama na izborima. Mnogi iz SDS-a pružili su podršku Petroviću, zatraživši od Planuše da zbog poraza na izborima podnese ostavku. Petrović je poručio da ništa nije gotovo i najavio da će se povodom svega obratiti javnosti. Opširnije Srđan Kecman.
7: Izbacivanje Petrovića iz SDS-a dodatno je podijelilo ovu stranku. Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević optužila je

0: Lanušu da pokušava da izbjegne odgovornost za loš izborni rezultat i pozvala ga da podnese ostavku.
1: Blanušina odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a nije u skladu sa statutom, jer te odluke definiše pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji nikada nije donesen. Branko Blanuša je morao da podnese ostavku nakon što je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske. Ovakav rezultat SDS-a je sramotan. Stranka koja je u rasulu nema luksuz da se rješava čovjeka koji ima najveću podršku u narodu.
0: Sličan stav iznijeli su članovi glavnog odbora SDS-a Milan Miličević kao i Želimir Nešković. Nešković je poručio da odluke u afektu ne mogu biti put za jačanje SDS-a i one se ne smiju donositi samostalno. Sa njima je saglasan i član glavnog odbora SDS-a iz Bijeljine Slaviša Jović.
2: Ljubiša Petrović ne samo da gradi SDS, Ljubiša Petrović postavlja SDS na jedne čvrste noge. Svakako očekujemo da gospodin Branko Blanuša i najuže rukovodstvo ponudi ostavke.
0: S druge strane, podršku Blanuši pružio je poslanik ove stranke iz prijehodnog saziva Ognjen Bodiroga.
3: Statut je jasan. Koga krši, snosi posljedice. Nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši statut SDS-a, a usto javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja statuta, a time i sam kršiš statut.
0: SDS je već dugo u ozbiljnoj krizi, a izbacivanje Ljubiše Petrovića kulminacija je te krize, smatra politički analitičar Drago Vuković. On je naglasio da je SDS podijeljena frakcije za i protiv Petrovića, što dodatno komplikuje situaciju.
4: Te reakcije pojedinih članova SDS-a na isključenje Petrovića su također dio te unutrašnje borbe koja je potpuno, čini mi se, loša, neprincipijelna i kontraproduktivna za stranku.
0: Ljubiša Petrović, koji obnaša funkciju gradonačelnika Bijeljine, bio je jedan od prepoznatljivijih članova ove stranke, ali nesuglasice s rukovodstvom oko izborne strategije i kandidatura rezultirale su zvaničnim prekidom saradnje i njegovim izbacivanjem iz SDS-a.
5: Na Novom groblju u Beogradu služen je pomen nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić.
6: Kovčeg sa posmrtnim ostacima potom je ispraćen za Banja Luku, gdje će sutra u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija Biljana Plavšić biti sahranjena. Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci biti održana komemoracija.
5: Slušate večernje novosti. U naselju Gornje Grančarevo kod Trebinja u popodnevnim časovima izbio je požar. Vatra se brzo proširila uz pomoć jakog vjetra i primakla se kućama mještana. Brzom intervencijom pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, dobrovoljnih vatrogasnih društava i mještana, imovina je odbranjena. Požar je stavljen pod kontrolu, ali vatra još nije ugašena na brdovitom dijelu linije. Dimitrije Šakota i Miralem Hadžimahović, mještani Gornjeg Grančareva, i Miloš Vučurević, komandir vatrogasnog društva Lasta Trebinje.
7: Za 15 minuta stiglo je ovdje. Sreća, imam pumpu dobru, ali dok nije nestalo struje. Nestalo struje, onda se iz bazena, nema pritiska bazen.
8: Odozdol je krenuo plamen i onda vidjeli smo i onda smo bježali ovdje da spašavamo kuće koliko možemo. Nekolika društva pčela su mi stradala, to je jedino. Ne znam ovo što je gorelo ispod njih, šta će biti, to ne znam.
9: To je krševito i nisko rasinje i pođeko i bur, ali vatra je otišla visoko gore, ali uglavnom nema ništa trenutno ugroženo.
5: Na 17. Međunarodnom poljoprivrednom simpozijumu AgroSim 2026 na Jahorini okupili su se stručnjaci i naučnici iz više od 80 zemalja. Oko 600 prijavljenih radova otvorile brojne teme od savremene proizvodnje hrane i zaštite zemljišta do ekologije šumarstva i primjene robotike u poljoprivredi. Cilj je razmjena znanja i iskustava, ali i traženje odgovora na izazove koje donose klimatske promjene, suša i nestabilno tržište. Vesna Milić, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i Saša Lalić, pomoćnik ministra za poljoprivredu.
10: Imamo, znači, prijavljeno negdje oko 600 radova iz 83 zemlje, ali jako veliko učešće ove godine imamo baš iz Narodne Republike Kine, posebno sa ovog nama Bratskog univerziteta Jiangsu.
11: Mi imamo dobru podršku kad je u pitanju Ministarstva poljoprivrede, ostajemo pri toj podršci i neka tri fokusa ministarstva, to jeste struka, nauka, institucije, praksa, mladi u poljoprivredi, kapitalne investicije kako bismo modernizovali našu poljoprivredu i naše poljoprivredne proizvođače, evo da tako

0: kažem, podigli na jedan značajan nivo kako bi oni bili konkurentni ne samo na domaćem nego i na međunarodnom tržištu.
1: U Trebinju je danas organizovana velika akcija policijske uprave i uprave za teški organizovani kriminalitet MUP-a Srpske protiv suzbijanja ulične prodaje i narkotika.
2: Pretresi su izvršeni na više lokacija na području koje operativno pokriva policijska uprava, a u dosadašnjim aktivnostima privedeno je više lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.
1: Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske priveli su lice VB, državljanina Crne Gore.
2: Izvršenim provjerama utvrđeno je da je za navedenim licem raspisana međunarodna Interpolova crvena potjernica Njemačke. Prilikom pretresa pronađena je opojna droga marihuana ukupne mase 1 kg, opojna droga kokain mase oko 100 grama i novac u iznosu od oko 8.000 maraka.
1: Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike u Banja Luci osvjetljena je u znak sjećanja na žrtve i solidarnost sa izraelskim narodom.
2: U saopštenju iz kabineta predsjednika navodi se da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma i svaka država ima pravo da brani svoje građane.
1: Izrael je stavio vojsku u stanje visoke pripravnosti uoči 3. godišnjice napada Hamasa i početka sukoba koji još traje, tvrdeći da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada na izraelske snage u Gazi.
2: Ukoliko izraelski vojnici budu napadnuti, Hamas i stanovništvo Gaze platit će tešku cijenu, poručilo je rukovodstvo Izraela.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Tropski talas i ekstremna suša negativno su se odrazili na prinose i kvalitet kupusa u Lijevče polju koji je proljeto zasađen na više od 300 hektara. Dodatan problem povrtarima predstavlja i plasman jer su kupci tradicionalno predijeljeni za sorte starije genetike koje teško podnose ekstremne temperature. Šta su alternative? Povrtari su saznali na danu polja kupusnjača u Karajazovcima kod Gradiške, gdje su predstavljene 64 sorte kupusa, karfiola i kelja. Darko Ilić, predsjednik udruženja povrtara Srpske, i Marko Karan, predstavnik distributera sjemena kupusnjača.
3: Već unazad mjesec dana vidljiv je bio nedostatak vode i samim tim i kupus, da kažem, da mu je zaustavita i vegetacija. Glavice su ostale sitne, što naravno tu na tržištu ne može da se proda. Što se tiče samog otkupa i cijene, on se kreće između 40 i 50 feninga, znači možemo reći na nekoj granici rentabilnosti. Ali opet onaj ko proda i po ti 40-50 ostvarit će nešto, međutim ima veći broj poljoprivrednih proizvođača koji bukvalno neće imati ti ni sječe.
4: Ja bih kao proizvođač, da sam proizvođač, ja bih razvijao svoj brend i da ljudi prepoznaju da stavim lice ispred proizvoda, a sad nekom to odgovara, nekom ne. Ali mislim da je to ključ da bi jednostavno napravili prepoznatljiv brend, da onda ljudi znaju od koga kupuju i šta kupuju. I onda imaju neki, ajmo reći, zagarantovan kvalitet. Kupio sam od Marka Marića koji je proizvođač par excellence i to je roba koja treba da se plati premium cijena. E sad, nismo svi istog mišljenja, i dalje su naše robe nisu loše, ali nisu zapakovane kao strane robe i to pravi problem.
1: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je turnir iz serije 500 u Pekingu, nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gejma u drugom setu. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
5: Košarkaši i gokeje večeras počinju u nastupu u FIBA Ligi šampiona. Protivnik i gokeje na startu takmičenja je španski Bilbao. Trener i gokeje Nenad Stefanović.
6: Za mene i za momke, za nas 90%, ovo će biti najveći izazov u našim dosadašnjim karijerama. Verujem da uz jednu dobru partiju, uz dobru energiju, možemo da iskoristimo neke njihove nedostatke kojih nema puno i da probamo zajedno da dođemo do prve pobjede u BCL.
5: Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim odvoja dva tima, u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Takmičenje u Premier Ligi BiH za rukometaše ipak neće početi kako je dogovoreno predstojećeg vikenda, a razlozi su administrativni. Naime, još nije završena registracija svih igrača te njihova

0: provjera kako bi svi klubovi imali ravnopravan status i kako bi spiskovi igrača bili pravovremeno i u potpunosti kompletirani, navodi se u saopštenju komesara za takmičenje Aleksandra Vrhovca. Odbojkaši banjalučkog borca dočekuju večeras aktualnog šampiona Bosne i Hercegovine, Napredak iz Odžaka u prvom kolu Premier lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli i tri pojačanja. Mišo Marjanović, trener borca.
1: Jedna stvarno kvalitetna ekipa u kojoj se mnogo ulaže. Mi smo eto imali tu neku puku sreću da prva dva kola igramo sa najjačima, tako da ćemo iskoristiti da se još to bolje uigramo, jer imamo dva, tri nova igrača u ekipi. Mi ćemo naravno tražiti neke naše šanse da pokušamo iskoristiti što bolje.
0: Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta.
2: Đorđe Todić, vrijeme sutra.
3: Sutra jutro vedro i svježe, na istoku hladno. Tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar prvi dio dana slab istočni i sjeveroistočni, a poslije podne će na zapadu početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
2: Na kraju večernjih novosti još jednom vijesti koji su obilježile današnji dan.
4: Minić za više od 57.000 glasova ispred Blanuše.
2: Više od 390.000 nevažećih listića.
4: Požar u naselju Gornje Grančarevo kod Trebinja.
2: Novak Đoković osvojio turnir iz serije 500 u Pekingu.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Predrag Vulin.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
0: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Književnik Zoran Kostić.
3: Srpsku novu godinu 1992. na 93. proslavili smo na Palama, odnosno Jahorini, mi koji smo na poziv tadašnje vlade Republike Srpske, Radovana Karadžića prije svega, došli iz Beograda, svako donio svoju umjetnost, svoju vještinu da učestvuju u tom programu. Sjeća se da smo došli nekim džipom Milića od Mačve, on, njegov vozač je bio naravno za volanom, Svetlana Stević Vukosavljević, moja malenkost, i mi smo dolazili u tom sastavu tri puta u Republiku Srpsku, tako da smo bili uhodana ekipa. Eto, htjeli su da nas i vide i čuju na Palama ponovo, i mi smo proslavili novu godinu, učestvovali u tom programu na Svečanoj akademiji, i sljedećeg dana smo bili na Jahorini, tu je stanovalo cijelo rukovodstvo Republike Srpske u to vrijeme, i sjedimo u hotelu, već je dan na izmaku, već je noć, slavi se prvi dan nove godine, dakako 14. januar, i sljedećeg jutra mi treba da se vraćamo za Beograd i pitamo naše domaćine, a to je nekoliko boraca, nekoliko oficira, sa nama sjedi i ministar inostranih poslova Republike Srpske, profesor Aleksa Buha. Kroz to veliko staklo, taj izlog hotela, vidi se dolje ono sutonje još i vidi se jaruga duboka. Pitamo domaćine, je li se ikada desilo, pošto se zna da ovdje živi, radi, naokupuje cijelo rukovodstvo Republike Srpske, zašto to nekada ne bi bio cilj, vojnički cilj naših neprijatelja? Da li se desilo da su pokušali nekada da vas ovako sve naokupu, napadnu i unište? Jeste, kaže, kako da ne, 2-3 puta. Ne, naravno, nije bilo avionskih bombardovanja ili kako bi se to vjerovatno desilo kroz koju godinu kad su se umiješali ovi iz NATO pakta. Tada još uvijek smo bili tet a tet, jedni naspram drugih. Kažu, pokušaj je bio jedne grupe, velike grupe diverzanata, da se probiju od ovde. Evo, kaže, došli su dolje u ovu jarugu. Njih 60 su kroz ovu jarugu pokušali da nam ovdje zaskoče, da nas napadnu u hotelu. Srećom, u posljednjem trenutku smo ih otkrili. To je bilo negdje u novembru, dakle prije 2,5 mjeseca. Isto je bio dubok snijeg, ogroman. Na vrijeme smo ih otkrili, opkolili, ali nismo mogli, naši se nisu mogli spustiti dolje, jer su ovi bili dobro utvrđeni, ovi komandosi, diverzanti, muslimanski, svi obučeni, kaže, u srpske uniforme pri tom. Samo smo ih locirali, opkolili i držali danima u obruču i noćima. 20 dana. Kad je ko pokušao proboj, bio je dočekan kako dolikuje, onemogućen, neke smo zarobili, neke smo pobili. Ali, kaže, probilo se njih 7. Tako što su

našli slabu tačku u tom našem okruženju. Čak su ubili jednog od naših boraca, zaklali su ga na čeki i probili se. I to smo, kaže, ujutru ustanovili, kad je došla smjena, kad je vidjela svog mrtvog druga i jasno su tragovi pokazivali da su skrenuli tih sedam. Neko je bio i ranjen. Jedan od boraca je bio još i ranjen u toj zasjedi i on je rekao da njih sedam u uniformama srpskim zabradatili kao četnici su, krenuli su negdje prema Romaniji. A kaže naš domaćin tu u hotelu, dok nam to priča, a ujutru kaže vi idete, ističe naše vozilo ispred vas, sve tamo do Vlasenice, tako da će vam momak, evo ovaj koji će biti za volanom tog vozila, on će vas provesti kroz svoje selo, pa će vam nastavak priče ispričati njegov stric, koga zovu Čiča sa Romanije, Starina Novak. I tako i bude. Mi smo sljedećeg dana u povratku za Beograd svratili u to selo. Ja neću da nazivam to selo jer sam se tada zakleo i tom Starini Novaku, zakleo sam se na ćutanje jer je događaj dobio nevjerovatan obrt, a starac sa Romanije nije htio da mu se zna ime, što iz epske skromnosti, što iz straha od osvete. Ajde da kažem, srpska vojska i koliko je bila u mogućnosti i rukovodstvo, brzo su pokušale koliko toliko da obavijeste i vojsku i stanovništvo da sa sedam komandosa muslimanskih, da su se probili iz obruča i da su negdje krenuli preko Romanije, udarili na sunce, vjerovatno idu prema, pokušaju nekakav proboj prema svojoj teritoriji, uslovno rečeno, i pozivali su na budnost i oprez, naravno upozoriši da izgledaju onako prilično zapušteno, ali da su u srpskim uniformama, da budnost bude na visokom nivou. Stigli smo u selo našeg vodiča, kod njegovog strica, starca sa Romanije, kod čovjeka koji ima 84 godine. Tipični gorštak, koščati, čiji su sinovi. Jedan je ljekar u ratu, cijela porodica, samo su oni, njegova starica, tu u kući. Možda od glavnog magistralnog puta jedno 3-4 kilometra udaljeni su. I najbliže mjesto, najbliži grad im je Sokolac. Tamo su odlazili jednom mjesečno u normalnim okolnostima od početka rata po sledovanje. Starac je koristio obično svoj mali kamion, tam dvotonac, odveze tih nekoliko kilometara, vrati se sa namirnicama, čekaju da se taj rat završi, osluškuju i plotune, osluškuju i radio, slušaju koliko mogu, ali nisu čuli informaciju o sedam diverzanata mudžahedina koji vršljaju eto preko Romanije, koji su vrlo opasni, koji su u srpskim uniformama. I tog dana starac krene posledovanje svojim tamom, malim tamićem, kako on kaže, krenuo sam. Pita nas, a što vas to interesuje, ko vam je to rekao? Mi kažemo, eto, čuli smo. Pa dobro, ispričat ću vam, ali dajte riječ da o tome neće niko ništa pisati. I mi damo riječ, i pokojni Milić, i Svetlana Stejević, i ja, i nećemo, čutaćemo. Možda smo na ovaj način negdje govorili, ne upotrebljavajući imena, ne objelodanjujući o kome se radi. Starac je vozio i negdje na pola kilometra od izlaska, kroz ogroman snijeg, kroz veliku prtinu je vozio, kroz pročišćen je bio i taj dio puta. Prije izlaska na magistralni put, blizu Sokoca, njega presretne nekoliko, on kaže, srpskih boraca u srpskim uniformama, sedam ljudi zabradatili, kaže, onako zapušteni. Ja, kaže, za volanom baš pomislim, gle kako gledaju jadno, pati se ova naša vojska, živeći u tim okolnostima, boreći se u tim okolnostima, stane. Vjerovatno pomislim, hoće da se prevezu do Sokolca. Pomišljam i pita, momci, radi motor, kaže, onako, kuda se za Sokolac, ajde upadajte gore na karoseriju. Oni kažu, jedan od njih kaže, izlazi napolje, matora, drtino. I kaže, već onako prijeteći, uperi prema meni, kaže taj Kalašnjikov. I ja odmah

shvatim, to ne mogu biti Srbi. Nije to u prirodi srpskog vojnika da tako razgovara sa svojim sunarodnikom i to starim. Nema govora. I ja, kaže, uvijek sam imao ovdje zapetu pušku. Imam i ja Kalašnikov unutra u kabini, odmah ispod haube zapet. I ja samo, kaže, ospem, kao evo izaći ću. A ja sad dohvatim, kaže, onoga svog automata i onako kroz staklo, kroz prozor, svu se moricu složi na onom putu. Ubio je valjda dvojicu, pet je ranio. Uglavnom ih je onemogućio. U tom privučena valjda plotunima i pucnjavom, eto i patrola vojske Republike Srpske. Šta uradi stari? Otuda pita i kuka vojnik koji patrola koja prilazi. Ne znaju ni oni da su to onih sedam. I da li su to onih sedam? Oni vide ranjene ljude u srpskim uniformama. Stari kaže, držeći onaj automat, kaže, ja uradih što uradih. Siguran sam da sam Turke pobio, jer su htjeli oni mene. Ako sam ja pogriješio, ako to nijesu oni, ovom istom puškom ću sebi presuditi. I ne davam je dok ne vidimo jesam li bio u pravu. Pa kako da vidimo, skidajte im, kaže, pantalone. Ako ne budu sunećeni, ja ću sebi osunetiti glavu. I starac je bio u pravu. Ostala mu je glava na ramenima i ta glava nam je pričala. I ispričala tu priču. A mi se zakleli da nećemo objelodaniti imena. Ali smo samo, uvijek sam tu priču pričao prije svega da bih, eto, ukazao na to da postoji nešto što se zove i srpski arhetip ratnički na ovim prostorima. Neko ko prepoznaje i prijatelja i neprijatelja odmah čim progovori. I neko ko ima taj dar, taj ne može izgubiti rat. I taj čiča sa Romanije, taj Stalina Novak, dobio je taj rat. Jer istina bila na njegovoj strani.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Tu vrstu obzira kod običnog čovjeka, obzira da istorija jednog dana ne iznevjeri samu sebe, da se ne predstavi u drugom svjetlu, kroz nečiju pjesmu, kroz nečiji napis, kroz nečiji tekst, kroz nečiji roman, kroz nečiju priču. Često sam imao prilike da čujem i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i to najčešće na selu, kod starih ljudi, koji su imali na neki način, koji su se rađali sa tom nekom čašću, osjećajem časti i prema događaju, pa čak i prema svom neprijatelju. Hiljadu je primjera iz Prvog svjetskog rata šta je običan srpski vojnik ispoljavao osim hrabrosti i junaštva, ispoljavao jedno viteštvo. I karakteristika srpske vojske kroz sve ratove upravo jeste bila ta dimenzija viteštva. Ne iživljavati se nad nemoćnima, makar on bio i neprijatelj, makar on do tada žario i palio i zaslužio da bude ne samo ubijen, kažnjen smrću, nego četvrtan. Jedan od primjera je 1941. na crnogorskom Durmitorskom platou, blizu grada današnjeg Žabljaka, bio je štab četničke vojske. Komandant tog bataljona četnika bio je poznati Vojvoda Bojović Nikola. On je, da podsjetim, nedavno i umro u Čikagu u 100. godini. Bio je inače intelektualac, vojnu akademiju kao jedan od najuspješnijih studenata završio. I eto, Drugi svjetski rat ga je zatekao u rodnom kraju. On je podigao ustanak protiv Njemaca, Italijana, i najprije su kao svi bili zajedno, i partizani i četnici, pa su se onda naravno iz ideoloških razloga odvojili. I eto, Vojvoda Bojović ima svoj štab četnički u jednoj školi.

Međutim, ona plače od radosti i posljednja replika u predstavi je ljubavi pobjedili smo, ljubavi pobjedili smo. Ispušta tu slušalicu, a supruga predsjednika opštine Nevesinje ne može da izdrži mirno i kaže pa majku ti tvoju rusku, što to ne kažeš na vrijeme nego me puštaš ovdje da ograznem u suzama. Sram te bilo. I to je bio možda najbolji komentar. Malta ne žena je ustala da izgradi glumicu, zašto ih je držala toliko u neizvjesnosti. Ali koliko govori o specifičnosti publike u malim sredinama unutrašnjosti Republike Srpske, toliko govori i o napetosti koju je u samoj toj drami donio u stvari život i moj teški, ozbiljni odnos prema Komi, prema pjesmi Viha Žuodinja na darogu, prema stvaralaštvu Ljermontovljevom, prema prevodilaštvu. I tu mogu da kažem, evo, prevodilaštvo imaš od nje koristi, kako da ne? Eto kako me vratilo u život, kako me je Koma izliječila. Dala mi smisao novi u životu. I da nije bila poezija u osnovi, vjerovatno ne bih izašao iz te Kome, ostao bih na onoj strani. I to sam ispričao u slavu Ljermontova i njegove velike poezije.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Ostao sam od tog avgusta 93. pa sve do januara 99. godine. Radio svoj posao izvršnog urednika litere na projektu Ilustrovana istorija Rusije u 40 tomova, ali radio sam i kao prevodilac. U Moskvi se mora raditi dobro da bi se iole pristojno živjelo. Toliko je skup grad bio i tada i ostao i nije uopšte lako, mlad čovjek jedno to može podnijeti, ali nekako sam sad sa ženom koju voliš, živimo u njenom stanu, već sam to smatrao svojim porodičnim životom, tako da mi je to normalno padalo. Pokušavao sam da pišem i napisao sam taj vijenac za Trepetovu, upravo posvećen svojoj supruzi, klasični sonetni vijenac od 15 soneta po svim zakonomjernostima soneta. Ja ne mogu da odolim da ne pročitam taj upravo o vjenčanju u hramu u Jelcu. To je 11. sonet. Nevidljiv, mada tu, sred hrama, u gradu Jelcu, na vjenčanju, duh neženje je bio s nama. Pozna ga duša po ječanju, kad pristanak je moj opara. No da, čim kaza i nevjesta, trepet nad krstom kod oltara, jek minu i tad postak svjestan, to svoje da, tu javu snova, i da, taj treptaj mog soneta, kao naš prilog Trepetova, kroz kube hrama posla dugi, što duša stade da goneta, ovdje otpočeh život drugi. Period u Rusiji jeste bio neka vrsta mog drugog, drugačijeg života svakako. Bio je najbliži nečemu što ja nikada u životu nisam radio, a to je nekakav pragmatizam. Radio sam od ujutro do uveče kao urednik, kao prevodilac, zarađivao za život prosto. Prevodio sam i poezije, dosta ruske na srpski jezik, ali sam imao strašan strah od gubljenja fonda ruskih riječi, jer živiš u drugoj jezičkoj sredini. I ja sam se često onako terapeutski isključivao iz tog ruskog života, uslovno rečeno, i zatvarao se u neku srpsku samoću. Koristio sam svaki trenutak radi obnavljanja leksike. I mene prime u Savez pisaca Rusije 1995.

0: 21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima Minić je osvojio 52,34%, dok je kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša dobio povjerenje 41,66% građana. Novi potpredsjednici Srpske su Rami Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić, predstavnik hrvatskog naroda. Željka Cijanović ostaje srpski član predsjedništva. Najviše mandata u Narodnoj skupštini ima SNSD. Iz Ruske ambasade u BiH za Srnu je rečeno da ih raduje pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj koje se zalažu za svestani razvoj strateškog partnerstva sa Rusijom. Računamo na dalje unapređenje saradnje u tom pravcu, navode iz ovog diplomatskog predstavništva. Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike u Banja Luci osvjetljena je u znak sjećanja na žrtve i solidarnost sa izraelskim narodom. U saopštenju iz kabineta predsjednika navodi se da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav, da napad na civile jeste akt terorizma i svaka država ima pravo da brani svoje građane. Izrael je stavio vojsku u stanje visoke pripravnosti uoči 3. godišnjice napada Hamasa i početka sukoba koji još traje, tvrdeći da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada na izraelske snage u Gazi. Ukoliko izraelski vojnici budu napadnuti, Hamas i stanovništvo Gaze platit će tešku cijenu, poručilo je rukovodstvo Izraela. Rezolucija predstavničkog doma Američkog kongresa kojom se odaje priznanje srpsko-američkom nasljeđu i doprinosu srpske zajednice SAD-a dobila je dodatnu podršku i još 3 člana Američkog kongresa. Ambasada Srbije u Americi je saopštila da je dodatna podrška 3 demokratskih kongresmena dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump, govoreći o odnosima dvije zemlje, izjavio da SAD imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Sutra u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja od 3 do 10, dnevna temperatura od 23 do 28. Trenutno u Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, 13 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Kovci gađi, predstavici smo djaki. Garita nam je sjedna vlastaja, garita nam krupnik krasnaja.
1: Radio Republike Srpske.

neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše.

0: Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Minić za više od 57.000 glasova ispred Blanuše.
1: Više od 390.000 nevažećih listića.
0: U Beogradu služeno opijelo bivšoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plašić. U Banja Luci sutra komemoracija i sahrana.
1: Novak Đoković osvojio titulu na turniru u Pekingu.
0: I sutra sunčano i toplo, sada u Banja Luci 11 stepeni.
1: Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima, Minić je osvojio 52,34%, dok je kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša dobio povjerenje 41,66% građana. Novi potpredsjednici Srpske su Rami Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić, predstavnik hrvatskog naroda. Žeka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva BiH, najviše mandata u Narodnoj skupštini Srpske ima SNSD. Opširnije Gordana Stanić.
2: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Ključ izborne pobjede SNSD-a je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić. Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultat Željke Cvijanović, koju je nazvala velikim pobjednikom.
3: Nikad ne podcjenjujte građane, nikad ne podcjenjujte inteligenciju ljudi. E upravo je to faktor pobjeda SNSD-a. Ljudi sve vide, ljudi sve razumiju, ljudi su vrlo svjesni šta je sve predsjednik Dodik uradio kroz sve ove godine za Republiku Srpsku, koliko je su njegove politike zajedno sa Željkom Cvijanovićem kompletnim timom bile odbrana.
2: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željka Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH iz srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Politikolog Branimir Galić dodao je da je Hrvatska konačno dobila svoga člana, odnosno člana predsjedništva BiH.
4: Da se većinski dogodilo da bošnjački birači su se zabavili temama unutar sebe, te nisu davali svoje glasove onom kandidatu koji je cijelu svoju kampanju i cijelo svoje političko djelovanje kreirao na kroatofobnoj kampanji.
2: Na ovim izborima debakle je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH. Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar dodao je da su provedeni izbori upravo zbog novih tehnologija predstavljali trenutak istine.
5: Koja se sastoji u tome da u ranijim izbornim ciklusima moguće da je deo glasova koji je pripisan Komšiću, u stvari nisu bili realni glasovi, nego da su dodavani u onom famoznom periodu, kako se to kaže, u različitim delovima Bosne i Hercegovine posle 7 sati.
2: Govoreći o pobjedi Minića, Cvijanovićeve i SNSD-a, stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluže je rekao da je ovo pobjeda Srpske i njenih institucija.
6: Sve ovo što smo prošli protekle 2 godine, u stvari govorimo koliko su institucije Republike jake, da su svim tim okolnostima uspjele da održe ustavni poredak, da održe mir, bezbjednost. Sve ono što se desilo, dakle, pod silinom napada Šmita i tadašnjeg ambasadora Marfija i svih onih koji su stvari nasrtali na institucije Republike Srpske, one su uspjele da se očuvaju.
2: Apsolutni pobjednik u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa osvojenih 198.633 glasa, što je za 126.995 više od pokreta Sigurna Srpska. SDS Volja naroda osvojio je 12,8%, a DNS NPS 5,56%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.
1: A zbir preliminarno evidentiranih nevažećih glasačkih listića na svim nivoima iznosi 392.882, od čega je 170.739 praznih. Ogroman broj nevažećih listića dovodi se u vezu sa novim tehnologijama, smatraju stručnjaci iz izbornog zakonodavstva.

0: Dasta, opširni Milan Stojić.
1: U BiH se na ranijim održanim izborima broj nevažećih listića kretao između 5 i 10%. Nove tehnologije i izmjene načina glasanja kod glasača izazvao neku vrstu nesnalaženja, zbog čega je broj nevažećih listića povećan na skoro 400.000. Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petić kaže da je i ranije na izborima u BiH bio visok procenat nevažećih listića.
2: Ova nova tehnologija bi mašina trebala da broji precizno, tačno i da imaju povjerenje građani u nju i trebalo bi očekivati između ostalog smanjenje broja nevažećih glasačkih listića. E sad ako je povećanje, onda se može postaviti pitanje na koji način je to mašina uradila.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja vjeruje da je najveći broj nevažećih listića posljedica neopredjeljenja birača koji namjerno predaju neispravne listiće.
3: Jedan ne mali broj glasača koji izlazi izbore ne opredjelje se ni za jednu opciju i kvari listić namjerno. Takvih je možda i najviše. Imate zatim činjenicu da su mnogi ljudi nisu dovoljno obučeni, nisu putem medija i putem direktnih kontakata savladali tehniku glasanja i oni su vjerovatno pogrešno ispunjavali listiće. Recimo, jedna od najvećih grešaka je bila što zaokružuje kandidate po brojevima, ali nije stranku i to je nevažeći listić.
1: Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da će stvarno stanje se otkriti ručnim brojanjem u Centru za brojanje u Sarajevu.
2: Potrebno je da se iskaže broj nevažećih glasačkih listića po svakom biračkom mjestu i po svakom nivou ručno prebrojanim i uporediti sa onim što je označeno kao nevažeći glasački listići elektronski. I ako tu postoje razlike, onda se postavlja pitanje jesu li te mašine dobro programirane i koliko su pouzdane, koliko je utvrđivanje rezultata izbora putem njih uopšte pouzdano i koliko je na kraju krajeva, koliko je to onda potrebno ako ćemo morati prave rezultate utvrđivati ručnim brojanjem, kao što izgleda da je.
1: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade i Holandije, Njemačke, Norveške, Švicarske i Velike Britanije u BiH oglasili su se povodom nedavno održanih opštih izbora i posebno istakli značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokratiju u BiH. Predsjednik Milorad Dodik kritikovao je ambasadore više zemalja u BiH zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija. Poručio im je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj, ističući da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije ranije ograničile ili odbacile elektronsko glasanje. Ocijenio je da se njihovim stavovima pokušavaju osporiti rezultati izbora u Republici Srpskoj.
0: Ne smiruju se tenzije u Srpskoj demokratskoj stranci nakon što je predsjednik ove stranke Branko Blanuša iz članstva isključio gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića zbog, kako je naveo, njegove podrške drugim kandidatima i partijama na izborima. Mnogi iz SDS-a pružili su podršku Petroviću zatraživši od Blanuše da zbog poraza na izborima podnese ostavku. Petrović je poručio da ništa nije gotovo i najavio da će se povodom svega obratiti javnosti. Opširnije Srđan Kecman.
4: Izbacivanje Petrovića iz SDS-a dodatno je podijelilo ovu stranku. Član predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević optužila je Blanušu da pokušava da izbjegne odgovornost za loš izborni rezultat i pozvala ga da podnese ostavku.
5: Blanušina odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a nije u skladu sa statutom, jer te odluke definiše pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji nikada nije donesen. Branko Blanuša je morao da podnese ostavku nakon što je izgubio u trci za predsjednika Republike Srpske. Ovakav rezultat SDS-a je sramotan. Stranka koja je u rasulu nema luksuz da se rješava čovjeka koji ima najveću podršku u narodu.
4: Sličan stav iznijeli su članovi glavnog odbora SDS-a Milan Miličević kao i Želimir Nešković. Nešković je poručio da odluke u afektu ne mogu biti put za jačanje SDS-a i one se ne smiju donositi samostalno. Sa njima je saglasan i član glavnog odbora SDS-a iz Bijeljine Slaviša Jović.
6: Ljubiša Petrović ne samo da gradi SDS, Ljubiša Petrović postavlja SDS na jedne čvrste noge. Svakako očekujemo da gospodin Branko Blanuša i najuže rukovodstvo ponudi ostavke.
4: S druge strane, podršku Blanuši pružio je poslanik ove stranke iz prijehodnog saziva Ognjen Bodiroga.
7: Statut je jasan. Koga krši, snosi posljedice. Nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši statut SDS-a, a usto javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja statuta, a time i sam...

0: Đorđe Todić.
1: Sutra jutro vedro i svježe, na istoku hladno. Tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar prvi dio dana slab istočni i sjeveroistočni, a poslije podne će na zapadu početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
0: 6. oktobar u kratkim crtama.
2: Minić za više od 57.000 glasova ispred Blanuše.
0: Više od 390.000 nevažećih listića.
2: U Beogradu služeno opijelo bivšoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić. U Banja Luci sutra komemoracija i sahrana.
0: Novak Đoković osvojio titulu na turniru u Pekingu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Darko Đurić.

Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo valcer Život umjetnika iz opusa 316 Johana Strausa. Izveli su ga članovi orkestra Bečke narodne opere, kojim je dirigovao Peter Falk. Georg Friedrich Händel. Za večerašnju emisiju odabrali smo dva završna stava koncerta za orgulje u B-duru, opus 7. Treći stav Spiritozo i četvrti stav Menuet. Izvode Ivan Sokol, orgulje i članovi Slovačkog kamernog orkestra kojim diriguje Bohdan Varčal.

Radio Republike Srpske.